0: Ramont-Mureș. În cazul acestor intervenții au fost salvate 27 de persoane. Dintre acestea, 8 au fost transportate și predate serviciilor județene de ambulanță Smurd sau Salvamont pentru transport la spital. O altă persoană a fost salvată cu ajutorul elicopterului Smurd și transportată la o unitate medicală. S-au primit și 27 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul nu constă doar în ceea ce realizezi în viața ta, ci și în ceea ce îi inspiri pe alții să facă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Șoferii care dețin autovehicule dotate cu instalații GPL trebuie să se asigure că rezervorul se află încă în perioada de utilizare admisă. Registrul Auto Român le reamintește deținătorilor de autovehicule echipate cu instalații GPL că rezervoarele acestora au o durată maximă de utilizare de 10 ani, calculată de la data fabricației. În caz contrar, mașina poate fi respinsă la inspecția tehnică periodică, iar șoferii pot avea probleme inclusiv în cazul unui control în trafic. După expirarea acestei perioade, rezervorul trebuie înlocuit cu unul nou, identic sau compatibil cu restul instalației montate pe autovehicul. Înlocuirea poate fi făcută doar într-o unitate autorizată de Registrul Auto Român pentru montajul, revizia sau repararea instalațiilor GPL. Peste 8 din 10 români au stat la coadă la ghișeele instituțiilor publice în ultimul an, potrivit unui studiu realizat de Centrul de Formare Profesională a PSAP, care arată că aproape jumătate dintre participanții la sondaj consideră că administrația publică din România se bazează în continuare pe logica dosarului cu șină, descriind experiența cu serviciile publice ca fiind mediocră. Chiar dacă percepția generală s-a temperat, iar administrația nu mai este văzută drept un dezastru, interacțiunea cu statul înseamnă însă în continuare timp pierdut, documente pe hârtie și drumuri repetate, iar peste jumătate dintre respondenți consideră că administrația funcționează după logica dosarului cu șină, atrag atenția autorii studiului. Realizat în perioada august 2025-iunie 2026, studiul a analizat percepția românilor asupra administrației publice, birocrației, fiscalității, economiilor personale și relației dintre stat, cetățean și mediul privat. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 3308 respondenți din toate regiunile României, cursanți la programe de perfecționare profesională. Datele au fost colectate online și analizate statistic. Conform unui studiu de specialitate, companiile românești finanțează economia circulară în proporție de 84% din surse proprii. 8 din 10 companii din România care investesc în economia circulară își îndreaptă banii în primul rând către utilizarea energiei regenerabile, potrivit unui studiu de luat realizat în rândul a 55 de companii de pe piața locală din servicii, industrie producătoare și construcții. Economia mondială pierde anual aproximativ 25,4 trilioane de euro, aproape 31% din produsul intern brut global, din cauza modelului liniar de utilizare a resurselor, arată de luat. Comparativ cu media europeană, România se află încă într-o etapă intermediară de maturitate. Implementarea principiilor economiei circulare rămâne inegală între industrii, marcată de diferențe de maturitate între companii, infrastructură specifică încă redusă, dificultăți de finanțare și un deficit de competențe specializate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu există secrete pentru succes, acesta este rezultatul pregătirii, al muncii asidie și al învățării din eșecuri. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Conform unui studiu, românii sunt tot mai stresați de scumpiri, dar nervozitatea oamenilor scade și încep din nou să ia în calcul achiziții importante. Scumpirile afectează tot mai greu bugetele românilor, însă oamenii par să se adapteze la contextul economic dificil. Sunt mai puțin nervoși decât la începutul anului și încep din nou să ia în calcul achiziții importante. Potrivit unui studiu recent, 91% dintre români spun că sunt îngrijorați de scumpiri. Practic, 9 din 10 oameni simt că puterea lor de cumpărare scade de la o lună la alta. Mai mult, 8 din 10 români urmăresc reducerile mai atent decât în anii trecuți, semn că fiecare leu contează. Chiar dacă oamenii rămân atenți la bani, intențiile de cumpărare încep să crească pentru unele categorii. 35% spun că vor cheltui bani pentru renovări, iar 30% se gândesc să își schimbe mobila. Deși stresul financiar crește, nervozitatea românilor scade. Doar 23% dintre respondenți spun că se simt nervoși, în timp ce 61% nu mai au încredere în autoritățile publice sau politice. România nu are încă un plan național pentru gestionarea deșeurilor, iar discuțiile sunt în continuare despre depozitare și foarte palide despre incinerarea deșeurilor, a declarat într-o conferință de specialitate Mihaela Frăsinanu, consilieră de stat în Cancelaria Prim-Ministrului. Dacă planul de acțiune pentru implementarea economiei circulare în România este în vigoare de la sfârșitul lunii septembrie 2023, planul național pentru gestionarea deșeurilor încă nu îl avem. Și asta înseamnă că autoritățile sunt datoare cu o direcție foarte clară în ceea ce privește modul în care colectăm deșeurile și mai ales modul în care le gestionăm înainte și după această colectare. În viziunea reprezentantei Guvernului, Planul Național de Gestionare a Deșeurilor și Programul de Prevenire a Generării Deșeurilor postat de Ministerul Mediului nu au atât de multe elemente cât ar fi necesare, astfel încât prin adoptarea lor să considerăm că sunt luate în calcul și prevederile noii directive pe ambalaje. În acest an, salariile românilor au continuat să crească, însă ritmul nu este același în toate domeniile. Diferențele nu se văd doar între meserii, ci și între județe. Sectoarele tehnice, bazate pe tehnologie, își permit să își plătească generos angajații valoroși, în timp ce acolo unde sarcinile pot fi automatizate sau presupun muncă necalificată, câștigurile rămân sub medie. În aprilie, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.700 de lei. Asta înseamnă un net de 5.843 de lei, în creștere cu 3,5% față de anul trecut. Angajații care lucrează în industria petrolului brut și a gazelor naturale au avut cele mai mari creșteri salariale. De la un județ la altul, salariile pot varia destul de mult. Bucureștiul rămâne pe primul loc cu un câștig mediu net de peste 7.600 de lei. În clasament, cu un salariu mediu net de 6.800 de lei, este și Timiș. Județul urcă pe locul 2 și depășește ușor Clujul. Urmează Sibiu, Ilfov și Argeș. În schimb, în Telorman, Botoșan și Vaslui, salariile abia trec de 4.000 de lei net. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viitorul aparține celor care cred în frumusețea viselor lor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Migrația internațională a reușit să stabilizeze populația rezidentă a României în condițiile în care zborul natural este unul negativ, în marja a 70.100, a afirmat președintele Institutului Național de Statistică, Tudorel Andrei. Creșterea economică este cea care determină în mod direct evoluția populației rezidente pe cele două componente, atât prin numărul de copii născuți prin zborul natural, dar mai ales prin migrația internațională. Dacă în vechiul regim, până în 89, se considera că factorul demografic este cel care determină creșterea economică, acum s-a schimbat puțin paradigma. Creșterea economică este cea care poate duce la o creștere a populației. Chiar dacă asistăm în acest moment la dezechilibre macroeconomice care ne impactează pe toți și apar dezechilibre neplăcute, totuși România a înregistrat o creștere economică ce a permis atragerea de forță de muncă din diverse țări, mai ales din țările din Asia, dar în egală măsură reîntoarcerea multor români, a precizat Tudorel Andrei. România apare într-un raport Eurostat ca una dintre economiile europene în care costurile au crescut cel mai rapid în ultimul deceniu, în timp ce indicatorii de inovare, cercetare, dezvoltare și folosirea inteligenței artificiale rămân printre cei mai slabi din Uniunea Europeană. Țara noastră a avut între 2015 și 2025 cea mai mare creștere a prețurilor producătorilor industriali din Uniunea Europeană. Prețurile producției industriale au urcat cu 93,4% în România în această perioadă, cel mai mare avans din Uniunea Europeană, urmată de Ungaria cu 91,7%. Prețurile producătorilor pot semnala presiunile inflaționiste din economie înainte ca acestea să fie resimțite de consumatori. Raportul admite că la nivelul Uniunii Europene, scumpirile industriale au fost puternic influențate de șocul energetic din perioada 2021-2022, când prețurile producătorilor industriale au crescut cu 9,5% în 2021 și cu 25,9% în 2022. Presiunea de cost se vede cel mai bine în construcții. Între 2015 și 2025, prețurile de producție pentru construcția de clădiri rezidențiale noi au crescut în România cu 130,7%, al treilea cel mai mare avans din Uniunea Europeană. Proprietarii care dau în chirie apartamentele lor trebuie să transite asociații în cel mult 10 zile de la semnarea actelor care sunt noi ocupanți ai respectivelor apartamente, prevede expres actuala lege a asociațiilor de proprietari. Față de vechea lege a asociațiilor, actuala lege prevede expres obligația de a anunța chiriașii. Legea prevede că notificarea respectivă se va face în 10 zile de la semnarea contractului de închiriere sau de comodat. Un contract de închiriere nu are nevoie de autentificare ca să fie valabil, este suficient un document sub semnătură privată semnat de ambele părți și în câte un exemplar pentru fiecare. Termenul de 10 zile nu se calculează de la o eventuală autentificare a respectivului contract ori de la fiscalizarea veniturilor din chirii, ci de la semnarea lui în mod efectiv. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul este să obții ceea ce vrei, fericirea este să vrei ceea ce obții. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Nu există o soluție la declinul demografic al României de 80-100 de mii de persoane anual, în condițiile în care numărul de născuți este de 150 de mii, iar cel al deceselor de un sfert de milion, a afirmat demograful Vasile Gheațău. Numărul de născuți este în ultimii ani în jur de 150 de mii, fără semne de redresare. Cu alte cuvinte, vom avea în continuare o scădere naturală de aproape 100 de mii. Nu știm ce s-a întâmplat cu migrația externă netă, a declarat Vasile Gheațău. Accesul la serviciile de recuperare medicală decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate este îngreunat de birocrație și de fonduri limitate. Deși serviciile de recuperare medicală sunt incluse în pachetul de bază decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, mulți pacienți nu reușesc să le acceseze. Lipsa fondurilor suficiente, birocrație excesivă și numărul redus de clinici aflate în contract cu casa limitează considerabil accesul la tratamente gratuite. Serviciile medicale de recuperare și fizioterapie se regăsesc în pachetul de bază garantat prin sistemul public de sănătate, însă mulți asigurați întâmpină dificultăți în accesarea lor. Deși teoretic aceste servicii pot fi oferite gratuit în baza unei trimiteri medicale, în realitate timpii mari de așteptare pentru programări și numărul redus al furnizorilor aflați în relație contractuală cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate limitează semnificativ accesul pacienților la tratamentele necesare. Curtea de Conturi, care recent a realizat un audit privind existența adăposturilor civile care pot fi utilizate pentru protecția populației în situație de conflict armat, constată că acestea sunt puține, insalubre și sunt rămase la nivelul anului 1970. Instituția atrage atenția asupra lacunelor din legislație privind reglementarea unei astfel de situații în condițiile în care auditorii au constatat că nu se cunoaște numărul total al adăposturilor de protecție civilă, iar autoritățile nu au realizat în ultimii ani un inventar al locurilor în care civilii pot fi adăpostiți în caz de război. Companiile trebuie să se reinventeze constant pentru a rămâne relevante și peste 10-15 ani și pentru a-și valorifica oportunitățile într-un mediu marcat de incertitudine, conflicte geopolitice, suprareglementare și digitalizare accelerată. Cu o strategie adecvată, România are potențialul de a deveni un hub strategic pentru investiții în energie, apărare și tehnologie, tranziția către surse sustenabile, inteligența artificială și inovația, schimbând dinamica economiei. Acestea sunt concluziile care reiez din opiniile celor mai mulți șef de top din România, incluse în raportul care analizează opiniile exprimate de liderii de companii în cadrul sondajului realizat de PwC România CEO Survey 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul este suma eforturilor mici repetate zi de zi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Din noi de dimineață. Salutare și bun dimineața și bun găsit, 7:08 minute, 22 septembrie, astăzi marți, din câte știu eu, la noapte va avea loc și echinocțiul, așa că o să înceapă toamna astronomică. Cu alte cuvinte, suntem în ultima zi de vară astronomică, dar numai vară nu seamănă ceea ce se întâmplă afară, pentru că acea masă de aer polar sau arctic, cum vreți să-i spuneți, a ajuns la noi, iar temperaturile arată cum arată, despre asta vorbim însă imediat. 22 septembrie, astăzi, da, cea de-a 265-a zi a anului 2026, clar, 100 de zile rămase până la sfârșitul anului, așa că vă puteți face planuri de vacanță, de revelion deja. Am vorbit încă de ieri de acest aspect, că hotelierii de la munte deja au venit cu oferte, iar unele, mai ales prin niște stațiuni de astea mai de, fiți ar spune unii, hai de mine, ce să mai, 1.000-2.000 de euro de persoană. Da, asta e, există o categorie de oameni care își permit și asemenea lucruri. Noi, oamenii normali, ne gândim să ne fim alături cu persoanele iubite și asta e cel mai important. Bun, tot referitor la ziua de astăzi, soarele răsare la 7:03 minute, adică a răsărit ceva, m-am uitat pe fereastră, cerul cam acoperit, n-am văzut nimic, în schimb s-a mai luminat, e adevărat, și apune la 19:13 minute, da, mâine ziua egală cu noaptea, cam asta, mai vorbim, sunt convins că o să apară informații de genul. Da, pe la noi ce să se mai întâmple, cred că v-ați uitat și voi pe la televizor, ceva politichie, că asta e, cu guverne și așa mai departe. Mă uitam pe o știre în care spunea ceva despre energia economisită și mi-am adus aminte că în urmă cu ceva timp, cred că cu lună sau așa, toată lumea vorbea, gata, Dunărea scăzută, n-avem curent, că e scump, că nu știu ce s-a uitat. S-a uitat, domnule, toată treaba asta, nu știm dacă ne ajunge acum și dacă se produce cum trebuie, că nu mai spune nimeni nimic. Bun, mergem și în altă idee, dacă aveți drum prin capital astăzi și aveți ceva răgază să vedeți și alte lucruri, iată, există o conferință despre energia verde organizată azi în capitală, când vă spuneam. Este cea de-a 6-a ediție a evenimentului Green Energy Conference, iar mie vine să strălund de nu mai pot, dar asta, dacă se întâmplă, asta e, hapciu, spunem și noi sănătate și aia, hai că parcă îmi revin. Bun, ce să mai avem? Clar, Petrolul Ploiești a consolidat poziția a 4-a în Superliga de fotbal după ce a învins-o pe Csíkszeredo aseară cu 2-0. Asta e treaba, o să mai vorbim la știrile din sport și cel puțin cam atât deocamdată. M-am uitat și prin trafic, nimic notabil în momentul de față, ceea ce deducem noi că se circulă în condiții normale. Normalitatea asta include și faptul că cel puțin pe centura Bucureștiului, că acolo e nebunie mare. Ah, ce să cred, ce să vezi acum? Aglomerație, domne, că din toate localitățile alea din prejurul Bucureștiului toată lumea se duce la muncă. Locuiesc, da, lucrează în capital. Bine, păi cam să zice. Ah, să mai zicem despre ziua de astăzi, 22 septembrie, că e ziua Hobbit din Lord of the Rings, da? Asta, stăpânii inelelor. Și tot astăzi este ziua fără transport, să mai vorbim, ziua fără mașină, avem provocare pe această temă. Vă povestim imediat. Gata, să trecem la treabă, cu poftă mare la cafeluță. UB40, ascultăm Every Breath You Take, rămâi cu Jurnal FM oriunde ai fi.
1: Radio pentru fiecare.

deschisă și plină de bucurii. Uite, domne, cât optimism am. E că ne uităm pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, ne cam pierde puțin optimismul. De obicei era verde așa peste vară, frumos dimineața, când era plăcut, dar acum e un pic de gri sau nu știu ce culoare asta, ceea ce înseamnă că e rece, nu? Ia să vedem temperaturile. La ora 7-8 grade Celsius în zona Brașovului, avem și temperaturi de 0 grade acum în depresiune din nordul Carpaților Orientali. Cerul e cam variabil, mai mult acoperit în Maramureș, cam plouă pe acolo, senin prin Banat. Da, iar temperaturile sunt cuprinse între 5 și nu depășim 10 grade Celsius. Da? Muntenia și Oltenia, vremă plăcută ca aspect, dar răcoroasă, chiar și răcoroasă ar spune unii, atât timp cât temperaturile pornesc de la 5 grade și ajung la 14 la Drobeta, Turnul Severin. Pe litoral avem cer variabil, 15 grade Celsius la Mangalia, 13 la Sunina și Moldova, așa, cu frig de dimineață. Da, temperaturile sunt între 7 și 10 grade în acest moment. Pentru astăzi, spun meteorologii, vremea se răcește semnificativ în toate regiunile țării, inclusiv în sud și sud-est. Temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă, iar în nord-est și centru va fi local deosebit de rece. Ploile vor cuprinde mai multe regiuni, iar la altitudini mari sunt așteptate lapoviță și ninsoare. Valorile termice vor scădea semnificativ și în regiunile sudice și sud-estice, astfel că vremea va deveni rece pentru această dată în toată țara. În nord-vestul și centrul teritoriului vor fi local și va fi deosebită de rece. Temperaturile maxime, hai să vedem, se vor situa între 12 grade în Transilvania și 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Minimele vor coborî până la 2-4 grade în depresiune intramontane, în timp ce pe litoral vor fi în jur de 13 grade. Pe parcursul zilei vor fi norări și ploi în zona de munte și în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, dar local și în celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor fi în general de 20 litri pe metru pătrat și izolați 15-20 de litri pe metru pătrat. Ploile vor avea și caracter de adersă, iar mai ales în sud vor fi însoțite de descărcări electrice și izolat de grindină. În timpul nopții, area ploilor se va restrânge către regiunile centrale și sud-estice. Dimineața și noaptea se va forma izolaceasă, iar spre sfârșitul intervalului, în depresiunile intramontane, vor fi condiții

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
4: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la Piatra.

gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Șanaet, în un ritm bun de dimineață, să ne încălzim încheieturile, articulațiile și tot ce trebuie. Facem un pic de mișcare de dimineață, că prinde bine. 7:30. Dana din Mediaș, bună dimineața, o zi cu sănătate, bucurie și numai bine. Dorina de la Cluj, bună dimineața, cu 6 grade și cer acoperit din Cluj. Hai, 6 grade, cam puțin. Da, în urmă cu o săptămână nu mai puteam de cald, acum s-a răcorit dintr-o dată brusc, avem senzația de rece, mă rog, asta e. Bun, o să mai vorbim despre ascultători, asta e clar că liniile noastre de comunicații sunt deschise. Ia să vedem ce avem astăzi. Soarele intră în balanță și deschide o perioadă de 4 săptămâni în care relațiile, echilibrul și colaborările trec în prim plan. Pentru unele zodii se anunță schimbări importante în dragoste și viața de cuplu, în timp ce altele primesc un impuls în carieră, bani sau proiecte personale. Balanțele intră într-un nou capitol, iar capricornii pot avea parte de oportunități importante în plan profesional. Se arată așa, promițător, ca să nu zicem altfel. O să venim cu horoscopul detaliat în doar câteva minute. Din câte știam, e ultima zi de fecioară. Știam că balanța începe de mâine. Dar mă rog, acum sunt amestecate. Probabil că e la miezul nopții. Complicat. Să nu ne mai complicăm prea mult. Să vă mai spunem doar că 22 septembrie este ziua mondială fără mașini. Am pomenit de dimineață. Uneori schimbarea începe cu un gest simplu. Lași mașina acasă și alici să mergi altfel. Ai, cum altfel. Și întrebarea pentru tine, la provocarea dimineții, evident. Dacă azi ai lăsat mașina acasă, cu ce ai pleca la drum? Asta vreau să-mi spui pe WhatsApp 0755984 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook. Și mi-am adus aminte așa, fulgerător, că în fiecare an, nu știu cum se făcea, că unii dintre, mă rog, că politicieni, alții de prin administrație, ca să nu-i numim tot așa, au ales să-și facă și fotografii, că de trebuie să fie exemplu, să vadă toată lumea. Deci, de fapt, mișcarea aia a fost de văzul lumii, nu pentru că ei au o convingere strictă în această idee, dar să arată că ei au făcut treaba asta. Dacă au mers fie cu bicicleta sau că pe jos și așa mai departe. Da, noi să luăm doar exemplu bun al lucrurilor și să nu facem doar de o poză, ci să o facem din conștiință. Vai de mine, ce termen am folosit de dimineață. Mă rog, hai să revenim la ale noastre, că da, să nu divagăm. Așadar, dacă azi ai lăsat mașina acasă, cu ce ai pleca la drum?

Greu să fii fluture pe vremea asta, că e cam friguț. Fluturași, fluturași, greierași cântă și ei seară de seară. Nu știu, nu i-am auzit aseară că a devenit frigul dintr-o dată, dar în urmă cu două seri când era plăcut, ce mai greiereau, domnule? Ai de mine, greierașul dădea repede cu scricuța acolo, ce zice, vine gri, gri, gri, toamnă gri, nu credeam că să mai vii. Asta imediat, noi venim cu horoscopul zilei. Am povenit și ieri dimineață despre burse. Guvernul aprobă proiectul care prevede modalitatea de acordare a burselor în anul școlar 2026-2027. Primii 15% dintre elevii unei clase vor primi burse de merit pe perioada cursurilor școlare. Bursele sociale se vor acorda pe toată perioada anului, inclusiv în vacanțe. Valoarea burselor rămâne neschimbată, vorbim despre ele. Iată, bursele de merit de 450 de lei pe lună vor fi acordate pentru 15% din elevii unei clase. Cei care au cele mai mari note, de peste 9 pe parcursul unui an școlar, ci nota 10 la purtare. Dacă elevii au însă mai mult de 10 absențe nemotivate într-o lună, nu vor primi bursă de merit în acea lună. Proiectul adoptat de guvern prevede și că elevii vor, care au aceeași medie cu ultimul elev eligibil din procentul de 15%, vor primi bursă. Interesant aspectul ăsta, da? Nu se mai depun cereri pentru acordarea bursei. Diriginții vor fi cei care depun lista cu elevii ce pot primi bursa de merit la secretariatul școlii. Bursa de merit se acordă elevilor de gimnaziu, liceu, școli profesionale și duale pe durata școlii și în perioada pregătirii de pregătire pentru examenele naționale. La fel se va acorda și bursa tehnologică în valoare de 300 de lei lunar. Bursa socială, tot de 300 de lei pe lună, se va acorda pe întreaga durata anului școlar, inclusiv pe perioada vacanțelor. Iar bursa pentru mame minore, în cuantum de 700 de lei pe lună, va fi acordată elevelor care revin la școală după naștere. Uite că am pomenit despre tot ce se întâmplă pe acest segment al burselor școlare. Da, mergem repede la horoscop în trafic, să știți că n-am văzut nimic, de-aia am zis pas. Indy, la ascultăm Dernier Dans. Bună dimineața,

0: că, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Jurnal FM. Un singur nume.

0: Sapphire, Ed Sheeran, da, 7:45 de minute. Dacă azi ai lăsat mașina acasă, cu ce ai plecat la drum, te-am întrebat. Aștept răspunsuri în continuare pe WhatsApp și pe Facebook și le aducem de altfel primele dintre ele imediat. Acum ne ocupăm însă de horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Hai să vedem ce configurație astrală avem astăzi și cum s-ar traduce ea. Da, specialiștii, să știți că și eu mă uit la ele, dar da, mă iau și eu după unii alții care se pricep. Dacă ei zic de bine, zic și eu de bine. Dacă nu, cam asta e. În fine, hai să vedem. Berbec, soarele intră în sectorul parteneriatelor tale. Începe o perioadă de 4 săptămâni dominată de focusare pe cuplu și colaborări. Colaborări întotdeauna sunt, da, berbecii focusați pe colaborări. Dar acum, cred că e mai abitir, cum se ar zice. Taur, se iluminează casa muncii și a sănătății, aducând o dorință intensă de a crea armonie la birou și un stil de viață mai estetic și echilibrat. Gemeni, începe sezonul balanței, o perioadă absolut superbă pentru tine. Soarele îți stimulează iubirea, creativitatea, flirtul.

și distracția. Mai, ai grijă. Rac, soarele în balanță ți îndreaptă atenția către casă și familie. Urmează o lună în care vei aduce mai multă frumusețe în spațiul tău de locuit. Leu, comunicarea, scrisul, învățatul și călătoriile. Dar alea scurte, da? Devin prioritare. Discursul tău devine extrem de elegant, persuasiv și dornic de conciliere. Fecioară, soarele intră în casa banilor. Uite aici oameni, da? Fericiți. Începe o perioadă de consolidare în care vei căuta echilibrul între economii și micile răsfățuri. Da, normal, dacă tot vin banii, trebuie să-i și cheltim, nu? Că dacă stau acolo... Acum ce gai? Balanță. La mulți ani, scrie aici. Soarele intră în semnul tău, deschizând sezonul balanței. Devii o forță absolută de grație, frumusețe și succes personal. Asta da. Scorpion, ai parte de o perioadă de introspecție, liniște și igienă emoțională înainte de ziua ta, că se apropie încet, încet, da? Este timpul să vă încărcați bateriile în culise. Da, da. Săgetător, se deschid porți mari spre socializare intensă și proiecte de grup. Prietenii devin o sursă imensă de inspirație și bucurie. Capricorn, soarele intră în vârful astrogramei tale, luminându-ți casa carierei. Urmează o perioadă în care diplomația îți va aduce promovarea meritată. Vărsător, sezonul balanței îți aduce o energie pozitivă, stimulându-ți dorința de călătorii. Viziunea ta despre lume devine extrem de senină. Și pești, soarele în balanță mută reflectorul pe resursele comune. Este momentul să construiești un echilibru financiar și emoțional durabil. Și vreau să spun că exact cum vă zic și la revista presiei, da, citiți printre rânduri și aici la fel, da, nu este musai că, da, e pe acolo, pe undeva, e o chestie de interpretare. Gata, mă opresc aici, nu înainte de a spune la mulți ani aniversaților de astăzi, tot ce-și doresc să

0: Unii spun că cea mai cunoscută piesă Smokey, Living Next Door to Alice, cântec pe care l-am ascultat și noi în această dimineață, aici în dimineața lui 22 septembrie, da, foarte puțin timp rămas până la știrile orei 8 și îți reamintesc că avem o provocare, fiind astăzi ziua mondială fără mașini, te-am întrebat dacă azi ai lăsat mașina acasă, cu ce ai plecat la drum. Gică Pintilii, prietenul nostru de lângă Roma, zice bună dimineața, cel mai sănătos cu bicicleta, zi bună, vă doresc, mulțumim tare, tare mult, stai că mai am niște răspunsuri repede aici. Dan îmi zice, cum nu mai am mașină de mult, practic zilnic mersul pe jos e sănătos, fac mișcare prin deplasare și vorba aceea, mersul pe jos îmi face piciorul frumos. Da. Dorina zice, în Cluj de obicei eu mă deplasez pe jos, chiar și pe distanțe mai mari, iar dacă aș vrea să merg într-o altă localitate, aș alege un mijloc de transport în comun. O zi cu deplasări comode tuturor, foarte frumos. O avem și pe Camelia alături de noi, care, uite, astăzi a ales mesajul audio și mulțumim tare, tare, tare!
1: Bună dimineața!
0: Dimineața!
1: Și astăzi voi merge pe jos la serviciu, ca în fiecare zi, de altfel, deoarece locuiesc foarte aproape de serviciu, ceea ce este un mare privilegiu al meu. În această zi vă doresc să fiți bucuroși, fericiți, mulțumiți, recunoscători și încântați de tot ce vi se întâmplă.
0: Da, mulțumim tare, tare, tare mult, Camelia, aș își dărea, cum s-ar zice. Gata, mergem să aducem știrile de om, ne reauzim imediat după cu calendarul zilei Depeche Mode. Avem deocamdată doar pentru tine. Enjoy the silence!

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prim-ministrul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că va propune în programul de guvernare o comasare voluntară a comunelor, preluând astfel modelul implementat de Republica Moldova. Din păcate, politicienii din trecut au avut mereu un complex de superioritate față de Republica Moldova, însă în acest an au făcut o comasare voluntară a comunelor. Siegfried Mureșan a declarat că va propune același lucru în programul de guvernare. Va propune o comasare voluntară a comunelor din România pentru ca să fie mai eficiente, să poată absorbi mai rapid fonduri europene și să poată oferi servicii publice de calitate oamenilor. Totodată, Siegfried Mureșan a criticat Autoritatea Națională pentru Cetățenie pentru întârzierile acumulate și a anunțat că dorește o reformă a instituției. Premierul desemnat a mai declarat că visează o reformare a companiilor de stat și o comasare a unor instituții din administrația centrală. Programul dedicat stocării de energie fotovoltaică în baterii, care va fi lansat anul acesta, va ajuta la scăderea prețului pe piață, a declarat ministrul mediului, apelor și pădurilor Diana Buzoianu. Pe zona de Ministerul Mediului, ce s-a reușit cumva să se facă a fost să se schimbe puțin paradigma din proiectele de fonduri pentru mediu anul trecut, când a fost lansată ideea că de fapt noi avem acest potențial uriaș cu prosumatorii care nu aveau încă baterii de stocare și că va fi schimbată pentru anul următor, că va fi un program nu de panouri fotovoltaice, ci vom prinde din urmă și partea de stocare cu baterii. Apoi a venit criza legată de secetă și de Cernavodă și brusc discuția despre stocare și despre faptul că am fi putut să ajutăm la scăderea prețului de energie pentru simplul motiv că am avea stocare de energie și că nu mai importăm la vârf de preț seara, ci reușim să folosim energia pe care noi deja o avem, doar că nu o stocăm. A devenit mult mai acceptată în piața publică, a spus Diana Buzoianu. Europa caută soluții pentru criza de specialiști din domeniul medical și propune creșterea numărului de angajați din sănătate cu cel puțin 1 milion până în 2034. Nu este însă suficient să fie create noi posturi. Medicii și asistenții trebuie să fie stimulați prin salarii, condiții de muncă și perspective de carieră mai bune. În România, deși guvernul a deblocat posturi, iar autoritățile locale acordă beneficii în unitățile medicale mici, locurile scoase la concurs rămân adesea neocupate. Deficitul de specialiști din orașele mici, care se tot adâncește, este una dintre problemele identificate la nivel european, iar europarlamentarii au votat un plan de măsuri care să combată criza forței de muncă din domeniul medical. România constituie una dintre piețele muncii din Uniunea Europeană cele mai accesibile, cu un cost orar al forței de muncă de 13,6 euro pe oră, ceea ce înseamnă aproape o treime din media Uniunii Europene de 34,9 euro pe oră. Potrivit primei ediții a barometrului salariilor din România 2026, realizat de o agenție de recrutare, IT-ul rămâne sectorul cu cele mai ridicate salarii din România, iar Bucureștiul este cea mai atractivă zonă din acest punct de vedere, cu un salariu net mediu de 7.073 de lei, cu 46% peste media națională, în condițiile în care decalajul dintre salariile așteptate de candidați și cele oferite de angajatori a crescut la aproximativ 30%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurul lucru de care trebuie să ne temem este frica însăși. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Popoșteanu, neața bună, gânduri bune, totul de bine, cum zice, o zi de marți reușită, așa să fie. Bun, e timpul pentru calendarul zilei, 22 septembrie, de-a lungul timpului, iată, în 1326, cea mai veche mențiune de nobilarea unui cneaz român de către regele Ungariei, Carol Robert de Anjou. Acesta îi dăruiește lui Stanislav, neaz din Maramureș, moșia Zurduc din Comitatul Maramureș pentru serviciile sale aduse regatului. În 1499 a luat sfârșit războiul suab prin semnarea tratatului de la Basel, tratat prin care se dădea o foarte largă autonomie Confederației de Cantoane, ce avea să stea la baza Elveției moderne. 1761, George al III-lea și Charlotte de Mecklenburg-Strelitz sunt încoronați ca rege și regină a regatului Marii Britanie. Charlotte, cum o să fii pronunțând, mă, Charlotte ăsta, că mie vine în franceză, mă rog, și le-am și cu franceza tare. În 1792, Convenția stabilește Republica Franceză, apropo de franceză. În 1857, o furtună puternică trimite pe fundul Golfului Finic din Marea Baltică nava rusească militară cu pânze Lefort, cu 826 de oameni la bord, am zis că a fost descoperită în 2013. În 1862, președintele Statelor Unite Abraham Lincoln a emis proclamația de emancipare, prin care decreta eliberarea tuturor sclavilor negri din teritoriul confederat. În 1869, la München, a avut loc premiera mondială a operei Aurul Rinului, prima din teatrologia Inelul Nibelungilor de Richard Wagner. 1888 apare primul număr din National Geographic Magazine. În 1903, în Statele Unite, Italo Marciuni, un producător de înghețată venit din Italia, a primit brevetul de invenție pentru cornetul de înghețată. 1904, iată, cursa automobilistică organizată de ACR pe traseul București-Giurgiu București, una din primele din țara noastră și din această parte a Europei. Cursa a fost câștigată de George Valentin Bibescu, care a obținut cea mai mare viteză de până la acea dată în Europa, într-o cursă pe șoselele publice, cu un autoturism Mercedes de 40 de cai putere. 1914, în primul război mondial, submarinul german U-9, sub comanda lui Otto Weddingen, scufunda trei cuirasate blindate britanice, le zice și numele aici, sărim. În 1927, Jack Dempsey, unul dintre boxerii de legendă ai anilor 20, pierdea meciul jucat în compania lui Gene Tunney. Da, era la modă, domne, altfel se vedea boxul pe vremea respectivă. În fine, 1931, la propunerea lui Nicolae Iorga, președinte al Consiliului de Miniștri, Constantin Brânguș a fost decorat cu ordinul Meritul Cultural pentru Artă Plastică. În 1939, iată o paradă militară germano-sovietică de la Brest-Litovsk, după invadarea Poloniei, și-au dat mâna oamenii ăștia, au tranșat fiecare în falvarea, după aia s-au bătut pe mai departe. În fine, în 1955 intră în tipografie primul volum al romanului Moromeții de Marin Preda. La 29 noiembrie romanul era pregătit pentru tipărire, tirajul primei ediții a fost de 20.100 de exemplare. În 1958 a avut loc premiera bucureșteană a operei Oedip de George Enescu. Da, avem aici cine a intrat pe scenă. În 1968, transferul celor două temple de la Abu Simbel este finalizat. Clădirile sunt salvate de la scufundarea în apele lacului Nasser. În 1975, la San Francisco a avut loc a doua încercare de asasinare a președintelui Gerald Ford. În 1976, adeziunea Portugaliei la Consiliul Europei. În 1980, Irakul invadează Iranul, începând războiul din Golf. În 1981, președintele François Mitterrand inaugurează trenul francez de mare viteză TGV. Avem și câțiva oameni importanți născuți la această dată. În 1929, Dinu Cocea, regizor și scenarist român, s-a stabilit la Paris. În 1968 s-a născut Mihai Răzvan Ungureanu, ministru de externe, și prim-ministru al României, iar în 1976 s-a născut Ronaldo, fotbalist brazilian. Sunt mulți oameni. Cu siguranță aveți ce găsi și pentru 22 septembrie. De-a lungul timpului, desigur, vă invităm să intrați și pe site-ul oficial al radioului, jurnalfm.ro, găsiți lucruri interesante acolo, să citiți, să fiți bine informați. Haideți să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Imediat, super piesă de la Roxette, The Look. She's got the look, Mihail, cu În felul meu.

lasă vinește, da? Eu zic că de dimineață, de dimineață, desigur. E vorba despre eficiență, eu așa mă gândesc înainte de toate. Trebuie să fii eficient în toate. Întrebarea la provocarea dimineții, fiind ziua mondială fără mașini, dacă azi ai lăsat mașina acasă, cu ce ai plecat la drum? Asta îmi spui pe WhatsApp sau pe Facebook. Eu dacă aș pleca de acasă, mai greu de crezut. Atâta timp cât ai treabă, hai de mine, ce să mai te urci în mașină, că te strecori mai repede pe aici, pe acolo. Desigur, toată lumea o să zică, da? Transportul în comun ce are? Păi uneori are, că nu-ți vine la timp autobuzul, mai pui că are și un preț de preț, că dacă te duci și faci 3 drumuri cu autobuzuri, ți-ai scos mai bine de un litru de benzină. Da? Și aduce autobuzul exact unde vrei de fiecare dată. E, asta nu înseamnă că nu e bine. Da, dar mă gândesc, mi-aduc aminte de fiecare dată când vorbesc de transportul în comun. Mi-aduc aminte de ce se întâmplă la Arad, acolo unde, că am avut știrea asta mai de mult. Da, un leu pe zi. Toate traseele, extraordinar. Atunci, da, de 1000 de ori, de 1000 de ori, da. E eficient acolo. În fine, tu, da, lași pe mine, nu te iei după mine. Da? Dacă azi ai lăsat mașina acasă, cu ce ai plecat la drum? Asta vreau să spun în continuare pe WhatsApp sau pe Facebook. Bun, vedem și alte lucruri interesante. Uite, se caută specialiști pentru Antarctica, iar salariile s-ar de 110.000 de dolari. Cred că australieni, dar să știți că suma asta e pe an. Chiar și românii pot aplica la chestia asta. Programul Antarctica Australian caută specialiști pentru bazele sale științifice, da, Australia. Înscrierile se deschid pe 1 octombrie, iar cei care trec de procesul riguros de selecție beneficiază de un pachet complet de avantaje. E interesant, nu știu dacă m-aș duce acolo, să frigul ăla acolo, nebunie maximă. Și să știți că sunt tot felul de joburi, de la mecanici, tehnicieni, medici și așa mai departe. Bun, apropo de frig, odată cu frigul vin și facturile care și ele ne îngheață conturile, da, sau ne încing buzuranele. Deja la cele primite în septembrie ne-am uitat de două ori la sumă, pentru că am plătit cu aproximativ 30% mai mult din cauza caniculei, dar din octombrie se anunță un nou val de scumpiri. Și nu doar curentul se scumpește, gazul pune și el presiune pe prețuri, cotațiile europene au explodat și au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape 4 ani. Vestea bună este totuși că noi intrăm în iarnă cu depozitele de gaze mai pline decât media europeană. Asta e, o trăi și o vedea. Și mai strecurăm repede o informație. Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune propus de autoritățile române pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Da, practic, exporturile vor fi reluate dacă animalele sunt vaccinate. De altfel, Comisia pune la dispoziția țării noastre gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare și împotriva variolei ovine. În afară de vaccinare, e nevoie ca decizia oficială a Comisiei Europene privind deblocarea exporturilor să fie publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii. Mă rog, niște

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

gândesc tare, tare mult la asta în felul meu. Fiecare cu felul lui sau trebuie să iubești și gata. Iubim diferit? Asta ar fi o provocare foarte, foarte interesantă. Dar asta ar fi de asta, gen comunicare, mă gândesc. Da, da, da, da, interesant, fiecare în felul lui. Da, să nu uităm totuși că astăzi este ziua mondială fără mașini, dar și ziua hobbitului, da, din Stăpânul Inelelor. Și aici aș putea să te întreb, care ar fost personajul tău preferat, dacă există vreo om din toată asta cu hobbiții, cu inele, cu ce a fost acolo? Ar fi fost interesant. Bun, să revenim totuși în actualitate, pentru că, da, au scăzut brusc temperaturile și asta are repercusiuni asupra imunității. Mai răcim copiii la fel, mai ales acum că se duc și la școală, acolo în comunitate, să zicem așa, și mai dau de la unii la alții. Ce trebuie să facem? Medicii vin cu tot felul de sfaturi. Zice așa, să avem în fiecare zi fructe, legume proaspete, proteine, lactate, asta în alimentație, desigur. Trebuie să ne odihnim și să nu uităm să facem mișcare în aer liber. Da, bun. Fructele care nu ar trebui să ne lipsească sunt fructele de pădure, că este perioada lor. Acestea au un aport important de nutrienții care susțin imunitatea. Să nu uităm că avem legume foarte bune, între care roșii, ardei, creasta. Tot mă gândeam la fructele alea de pădure. Oare la ce se referă? Cred că la cătină, la dintre astea, niciun caz zmeurică și nă? Sau poate mă înșel? În fin, foarte important este somnul, care nu trebuie să uităm că pentru copii e foarte important, da? Copiii au nevoie de odihnă, mai ales că vin după vacanță, unde programul a fost puțin dereglat, așa? Toată lumea a fost sub răsfăț. Ar fi bine să revenim la un program clar și se zice că pentru cei mai mici nu trebuie să se culce mai târziu de ora 21-21.30, iar pentru cei mai mari ora 22, când eu fac parte din aia mai mari, că pe la ora 22, știți cum zice românul, încad ochii în gură. Măi, cam asta e. Înainte mai rezistam, dar probabil că devenim și noi ca găinile, da? Se întunecă, pac, repede la cuibar. Bine, gata, hai că mă opresc cu informațiile astea aici. Mai avem lucruri interesante, vă povestim imediat, așa că rămâi acolo și eu zic că sper că îți ridic și ții așa mingea la finleu și gândim împreună, poate dacă vrei să-mi comunici vis-a-vis de subiectele astea câte ceva, poți să faci treaba asta pe WhatsApp 0755 984 de 0. Chiar sunt curios.

Și 30 și cât? Și 5, da? Ia să vedem. Bună dimineața! O prietenă Jurnal FM îmi scrie, dacă am pomenit, zice: fructe de pădure, frăguțe, smeură, afinele, cele mai bune alune de pădure. Oh, zic cu senin, da, mulțumim tare, tare mult. Da, o să luăm aminte de chestia asta, să consumăm dintre astea, poate ține la imunitate. Eu am auzit, totuși, cât în aia, domnule, dacă știi ceva despre asta, îmi povestești. Că știu că în fiecare an fur și eu câte o răceală dintre astea, mi-ar prinde bine o metodă de asta de a întări imunitatea. Bun, ia să vedem ce se mai întâmplă pe la alții. Vezi cum fac alții, domnule, imunitate. Uite, München a dat start la Oktoberfest cu celebra paradă anuală. Evenimentul aduce vizitatori din întreaga lume într-o atmosferă dominată de voie bună, muzică și tradiții. Parada a fost condusă de mascota istorică a orașului, Călare pe Cal. Peste 6 milioane de oameni sunt așteptați în următoarele două săptămâni la cel mai mare festival dedicat berii. Un sistem de inteligență artificială va analiza fluxurile de vizitatori și va emite alerte dacă zonele devin supraaglomerate. Da, interesantă, e o sursă de făcut bani acolo. Festivaluri de genul ăsta, indiferent de lucru, sunt bune, bune pentru comunitate. Știu, pe alții îi deranjează, dar asta e, că nu se poate. Da? Și atunci când faci curățenie, în curățenie, nu? Întâi faci murdărie, le aduni pe toate acolo o grămadă și după aia e bun. Imediat venim cu alte subiecte din presa națională și internațională, da, de astăzi la revista presei. Până atunci vă spunem că, rămânem la noi de data asta, Senatul a aprobat ieri cu 84 de voturi pentru, 18 voturi împotrivă și 4 abțineri, proiectul de lege privind introducerea obligativității purtării uniformei școlare în învățământul preuniversitar de stat. Da? Senatul este prima cameră sesizată, astfel că propunerea legislativă merge la Camera Deputaților for decizional. Propunerea legislativă are ca obiectiv de reglementare, modificarea și completarea legii învățământului preuniversitar numărul 198/2023, în sensul instituirii obligației elevilor de a se prezenta la școală în uniformă școlară, al reglementării stabilirii modelor, standardelor tehnice și elementelor componente ale uniformelor școlare, precum și al instituirii unor măsuri privind acordarea gratuită a acestora sau subvenționarea achiziției. Asta mi se pare interesant. Potrivit amendamentelor adoptate, unitatea de învățământ nu poate impune elevilor alte elemente vestimentare sau accesorii decât cele stabilite, cu excepția ecusonului, care conține denumirea unității de învățământ. Pentru achiziția uniformelor școlare se acordă gratuitate sau subvenții, da? Iar cheltuielile aferente pot fi finanțate din fonduri alocate din bugetele consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București și ale consiliilor locale, precum și din fonduri externe nerambursabile. Numai că astea trebuie identificate, mă gândesc. Gata, gata, hai, mai facem și noi pauză, mai ascultăm și noi o muzică bună, mai

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde

Uite că am primit și o bucățică de rețetă, zic doar o bucățică, zice cătină cu miere, o linguriță în fiecare dimineață, vă protejează toată iarna, mi-a trimis Denisa. Bun, dar cum fac asta, cătină cu miere? Că, nu știu, le amestec pur și simplu, pisăliță, dulceață, ce e acolo. Hai că interesant, poate și alți oameni au nevoie de rețeta asta, că nu toată lumea știe. Și poate reușim să o punem împreună pe roate, cum s-ar zice, să fim cu toții sănătoși până la primăvară, că la noapte începe toamna astronomică, dar despre asta vorbim puțin mai târziu. Acum vă propun să răsfoim împreună din presa națională și internațională de astăzi în revista presei, care debutează ca de fiecare dată. Cu adevărul, să știți că am făcut slalom printre subiecte, că e complicat, greu, na, nu găsești, toată lumea se bagă pe politică și pe... O să vedeți totuși, n-am avut încotro un subiect, mi-am scăpat de acolo. Adevărul, spuneam, cum era viața în România anilor 70? Se găsea mâncare, se găseau haine. Anii 80 au adus nota de plată, exact așa zice titlul. Un român a stârnit o dezbatere amplă pe rețelele sociale după ce a vrut să afle cum arăta viața de zi cu zi a românilor în anii 70, un deceniu rămas în umbra lipsurilor și a represiunii din ultimii ani ai regimului Ceaușescu. Da?

stau și mă gândesc, unii nu se duc la serviciu și se gândesc. Evenimentul zilei. Cât costă cazarea la Căminul pentru studenți în 2026? Prețurile diferă mult de la un oraș la altul. Studenții care se pregătesc pentru anul universitar 2026-2027 pot plăti de la câteva sute de lei până la peste 1000 de lei lunar pentru cazare, în funcție de universitate, cămin și tipul camerii. Aha, la cămin? Da. În condițiile în care România are peste 500.000 de studenți, iar căminele de stat oferă aproximativ 100.000 de locuri, uite ce spuneam, o parte dintre tineri trebuie să se orienteze către variante private sau hoteluri. La hotel? Stă cineva la hotel? Tarifele pentru cazarea în căminele universitare sunt influențate și de subvențiile acordate de stat, astfel că sumele plătite lunar diferă de la o instituție de învățământ la alta. Dacă ai, nu știu, sume, știi, băi, cunosc pe cineva, vecinul meu, student, plătește nu știu cât. Ar fi interesant să aflăm și noi niște prețuri de genul. Național.ro, de ce scumpirea gazelor va avea un impact mai redus asupra prețurilor la energie electrică? Zice așa, publicația respectivă, creșterea prețurilor la gaze ar trebui să se reflecte mai rapid decât în trecut asupra inflației în zona euro, dar va avea un impact mai redus asupra prețurilor la energie electrică, având în vedere creșterea producției de energie din surse regenerabile, potrivit unui studiu al Băncii Centrale Europene, scrie Național.ro. Jurnalul.ro zice că Brașovul atrage turiști din toată Europa și se promovează prin mediul privat. Asta e de bine. Investiția statului român în aeroportul de la Ghimbav este un pariu câștigat. 70 de milioane de euro pentru restartul atragerii turiștilor străini în zona numărul 1 din topul preferințelor europenilor atunci când ne vizitează țara. Brașovul a intrat direct pe locul 3 al celor mai vizitate zone ale României, atât ca destinații de city break, dar și ca zonă de, de circuite turistice. Bă, adevărul e că da, turistul când vine în România nu se duce la mare, că mare găsesc prin altă parte. Coasta de Azur, acolo vreau să zic. M-am dus la Côte d'Ivoire, da, asta e altă situație. La noi, da, Delta, păcat de Delta aia, trebuie mai bine valorificată. Mă rog, mergem mai departe. Spot Media, de ce crește extrema dreaptă în Europa? Nostalgia după o lume pe care oamenii o înțelegeau, nu cred. Personal nu cred. Nu știu dacă au înțeles-o vreodată. S-a demonstrat că toate teoriile alea erau bune doar în teorie. În practică, ați văzut ce s-a întâmplat. În fine, mergem la Republica. Ragații, asta e povestea mea. La 13 ani am plecat singur în Italia să mă îndeplinesc visul de a deveni graphic designer. Astăzi m-am întors în Republica Moldova și refac imaginea brandurilor. E o poveste aici. Eu zic că merită văzută și asta. Ziarul financiar, un risc pe care nu l-am fi vrut. România are o pondere de peste 30% a creditului în valută în total, față de 20% în Cehia și doar 15% în Polonia. Iar 50% din creditarea pentru companii este în valută, cu toate că doar o treime din companiile expuse au venituri în euro sau dolari. Ce au păzit cu ghilimele departamentele de risc al băncilor? Asta vedem aici. Mergem repede la presa de peste hotare. Uite, 2 CV-le. Da, vă spuneam că n-am avut încă două. Călin Georgescu, mitul antisistem în arestul poliției, scrie publicația germană. Câștigătorul primului tur al prezidențialilor anulate în 2024 este suspectat că ar fi condus un grup care promitea credite externe fictive. Nu mai merg mai departe. Închei cu deschiderea de pe BBC News din această dimineață. Iranul trebuie să înceteze înarmarea hutiurilor din Yemen, afirmă G7 înaintea adunării generale a ONU. Vai de mine, o pisică neagră era să-mi intre pe fereastră. Motanul meu nu știu unde, dar pisica neagră vine. Îi place aici la noi la radio, domne. Cam atât deocamdată, dragi prieteni. Bună dimineața! Mergem spre finalul orei cu Rosalind Snap.

0: Snap, da, vreau să spun că mă simt extraordinar, am soare pe fereastră, cred că de asta a venit pisica aia neagră sau ce fi fost el, să vină. Stă în geam acolo, că a, și neagră se încălzește bine, bine, bine de tot. Da, mulțumesc că unei prietene Jurnal FM zice, te duci la piață, acolo unde este miere de albine autentică, este grata preparată, am înțeles, pentru rețeta noastră, da, să avem imunitate puternică. Revin și pe provocarea dimineții, astăzi 22 septembrie, ziua mondială fără mașini, te-am întrebat dacă astăzi ai lăsat mașina acasă, cu ce ai plecat la drum, da? Asta vreau să știu. Denisa, bună dimineața, fără nicio problemă, mersul pe jos este primul pe listă, dacă e să plec din oraș, aleg repede cu trenul. O zi minunată tuturor, mulțumim tare, tare, tare mult. Da, trenul e o variantă, acum bine, depinde și unde te deplasezi, că dacă mergi până când ești acolo, mai merge și un autobuz, o ceva, o bicicletă, eu cred că e minunată. Bine, bine, da, mergem să aducem știrile de nouă, ne reauzim imediat după ora 9 cu lucruri foarte, foarte interesante. Avem acum cântecul Ce ne duce mai departe, vine de la BZN, e cu invitație la dans pentru toată lumea, hai să facem un vals de dimineață cu toții. Dance, dance, bună dimineața, poftă mare la cafeluță!
1: Jurnal FM.

0: Este ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interim al educației, Mihai Dimian, a declarat că ceea ce ne arată evaluarea națională este că aproape jumătate dintre elevii României nu știu matematică și română. El spune că trebuie intervenit și asupra modului în care aceste competențe sunt aplicate în viața reală sau în zona profesiilor viitorului, pentru că nu pregătim elevii pentru astăzi, ci pentru 5-10 ani de acum înainte, când ei vor ajunge în câmpul muncii. Ministrul interim al educației a declarat că sunt mai multe cauze pentru rezultatele slabe ale testelor PISA. Ele sunt identificate și prin analiza datelor, fie că este vorba de testele PISA, fie că vorbim de alte evaluări pe care le facem la nivel național și internațional. În primul rând, vorbim de acest 50% ca și cum ar fi o surpriză, dar dacă ne uităm la evaluarea națională din 2024, pentru că această evaluare PISA s-a desfășurat în 2025, în cea mai mare parte cu elevi care erau în clasa 8-a în 2024, când ne uităm la evaluarea națională, constatăm că, de fapt, pe lângă cei 30% la matematică, ce au luat nota sub 5 la evaluarea națională, mai sunt aproximativ 20% care fie nu s-au prezentat, fie nu finalizează clasa 8-a, dar o parte dintre ei, sigur, îi regăsim în clasa a noua și au fost testați. Prim-ministrul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că va solicita conducerii Parlamentului ca audierile miniștrilor propuși să dureze cel puțin 60 de minute. Siegfried Mureșan a declarat că niciodată nu i-au plăcut audierile pe repede înainte. El a subliniat că parlamentarii trebuie să aibă șansa unui dialog serios cu candidații și să le poată adresa întrebări. Potrivit acestia, miniștrilor nu trebuie să le fie teamă de o sesiune de întrebări și răspunsuri de 60 de minute. Prim-ministrul desemnat a spus că estimarea sa este că până la finalul acestei săptămâni va depune programul de guvernare și cabinetul de miniștri în Parlamentul României, iar la începutul săptămânii viitoare vom avea audierile în Parlament. Bărbații din România au o speranță de viață de 15,1 ani după atingerea vârstei de pensionare, iar femeile de 19,1 ani, potrivit unei analize Euronews Business bazate pe date ale OECD și Eurostat. Ambele valori sunt sub media Uniunii Europene, respectiv 18,4 ani pentru bărbați și 21,8 ani pentru femei. România se află printre țările europene cu cele mai mici valori ale acestui indicator. În cazul bărbaților, doar Bulgaria și Ungaria cu câte 14,7 ani și Letonia cu 14,9 ani se situează sub România. În cazul femeilor, valori mai mici sunt în Ungaria de 18,6 ani și Bulgaria de 18,8 ani. Terenurile complet autorizate au fost cele mai căutate în prima jumătate a anului pe piața imobiliară, cumpărătorii manifestând o rezervă tot mai mare față de proiectele care depind de aprobări viitoare, potrivit unei analize realizate de o companie de consultanță imobiliară. În același timp, se observă o diversificare accelerată a tipurilor de cumpărători activ pe piața terenurilor, existând un interes în creștere din partea unor investitori care pregătesc proiecte de energie, infrastructură digitală și centre de date. Piața terenurilor din România traversează una dintre cele mai importante transformări din ultimii ani. Terenurile cu urbanism clarificat, plan urbanistic zonal aprobat și posibilitatea intrării rapide în dezvoltare devin activele cele mai căutate ale pieței într-un context în care diferența de valoare dintre terenurile autorizate și cele fără documentație continuă să se adâncească, potrivit companiei de consultanță imobiliară. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cunoașterea este putere. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 22 martie astăzi. Da, spuneam că e ultima zi de vară, da, din punct de vedere astronomic. Echinoxul de toamnă, când soarele se va afla pe ecuatorul ceresc, va avea loc la noapte, la ora 3 și 5 minute. Asta ne-a spus observatorul astronomic din capitală. În emisfera nordică durata zilei scade, iar în cea sudică crește, la noi vine toamna. În emisfera sudică primăvara, și asta durează până la 21 decembrie. Solstițiu acolo, dar mai vorbim altă dată. Ia să mai vedem, mă, ce mai primim aici, că uite, oamenii s-au activat de dimineață. O salut pe Iolanda, bună dimineața! Dana îmi zice, la piață găsești cătină cu miere în borcane, unde se vinde miere, faguri de miere, propolis. Ajută și picături de propolis dizolvate în ceai și faguri de miere. Oh, ce rețete bune avem de dimineață, dar uite, cea mai tare vine acum de la unde ești? Denisa. Denisa îmi zice în felul următor. Denisa, da? Ia să vedem.
1: Bună dimineața.
0: Neața.
1: Cumpăr cătina de pe piață.
0: Așa.
1: O aleg, uh-huh. O spăl, uh-huh. O pun într-un borcan de sticlă.
0: Ok.
1: Torn miere peste ea, cam până la jumătatea borcanului.
0: Da.
1: Amestec, o bag la rece. Din când în când amestec, o las cam o săptămână. Uh-huh. După care încep să o consum dimineața câte o lingură. Neapărat lingura să fie de plastic, de lemn, de bambus, uh-huh. Nu de inox.
0: Da, da, da.
1: Vă doresc tuturor sănătate, spor în toate și o zi frumoasă.
0: Da.
1: La revedere!
0: La revedere! Mulțumim tare, tare mult! Uite că am primit rețeta, să zic așa, cum facem repede o chestie de genul ăsta pentru imunitate, că de aici ne-am luat de dimineață, că vine sezonul ăsta rece și cam asta e. Bun, hai să mai vedem de dimineață ce se mai întâmplă. Iată, pragul de 100 de ani, considerat cândva excepțional, este atins de tot mai mulți oameni. La noi, de pildă, peste 12.000 de persoane au 100 de ani sau mai mult, potrivit celor mai recente date ale evidenței persoanelor. Alte 150.000 au trecut de 90 de ani. Dincolo de moștenirea genetică, medicii spun că stilul de viață are un rol important, mișcarea, o minte activă și relațiile sociale contribuie la longevitate, foarte important, da? Mișcare, da? Poți să citești mult, da? Și relațiile astea interumane, nu pe internet, da? Longevitatea este în creștere la nivel mondial, de altfel, iar ONU estimează că numărul persoanelor vârstnice va continua să crească accelerat în următoarele decenii, aproape a continua să crească accelerat în următoarele decenii. Aproape un miliard de oameni au astăzi peste 65 de ani, aproape dublu față de începutul anilor 2000. Da, niște cifre interesante, ne punem și noi pe gânduri, cum s-ar zice. Cam atât deocamdată, imediat vorbim despre vreme, ca de fiecare dată am pregătit și calendarul muzical, unul plin și astăzi de lucruri interesante și povești, dar și câteva informații din sport. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Da, în doar câteva minute ni se arată Engelbert Humperdinck, The Spanish Night is Over. Gabriela Cilmi cu Sweet About Me.

Derman Kennedy cu Giants. Și acum la 9 și 12 minute ni se alătă Melanie C. I turn to you.

0: și 17 minute, 22 septembrie, ziua mondială fără mașini. Te-am întrebat dacă astăzi ai lăsat mașina acasă, cu ce ai pleca la drum?
1: Da, prietena noastră ne scrie în continuare, zice așa, cum îți explici aici în Brașov, de ce din Brașov? Este Vinerea Verde, tot transportul gratuit și în Poiana Brașov, zonele metropolitane și așa mai departe, și traficul este tot aglomerat. Comoditate, nepăsare, fără cuvinte. Zice, de-aia planeta moare încet, încet. Am înțeles. Deci îți oferă cam toate aceste lucruri și oamenii nu vor. Tot la mașină. Am înțeles ideea. Ok. Tu să îmi spui în continuare dacă azi ai lăsat mașina acasă, cu ce ai plecat la drum, pe WhatsApp sau pe Facebook. Așteptăm răspunsurile. Iar în cele ce urmează mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Spuneam că la mine bate soarele în fereastră. E bine, e bine, bine. Cred că sunt ceva în orta. Nu în calea fericirii mele, cum se zice. Ok, ia să ne uităm. Avem în partea de nord, uite, în Maramureș și în Bucovina plouă. În zona montană chiar sunt fulguieli și sunt 0 grade Celsius în nordul Carpaților Orientali. În rest avem 9 grade Celsius la Brașov, dar cu cer mai mult acoperit, cerul mai mult acoperit peste Transilvania, doar prin Crișana și în Banat avem ceva soare. Temperaturile la ora actuală nu depășesc 10 grade Celsius. Muntenia și Oltenia cu vreme plăcută, da, cer variabil mai mult, dar e și soare, da? Temperaturile sunt între 8 și 15 grade la Drobeta, Tobun Seferin, cred că e temperatura orei. Pe litoral avem 14 grade Celsius, cer variabil. În Moldova temperaturile sunt între 8 grade în nord, acolo unde și plouă, și până la 12 grade Celsius în sudul regiunii, unde e însorit la această oră. Pentru asta spun meteorologii, vremea se răcește semnificativ în toate regiunile țării, inclusiv în sud și sud-est. Temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă, iar nord-est și centru va fi local deosebit de rece. Ploile vor cuprinde mai multe regiuni, iar la altitudini mai mari sunt așteptate lapoviță și nisoare. Valorile termice vor scădea semnificativ și în regiunile sudice și sud-estice, astfel că vremea va deveni rece pentru această dată în toată țara. Temperaturile maxime se vor situra între 12 grade în Transilvania și 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Minimele vor coborî la 2-4 grade în depresiunile intramontane, în timp ce pe litoral vor fi în jur de 13 grade. Pe parcursul zilei vor fi norări și ploi în zona de munte, în Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, dar local și în celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor fi în general 2 până la 10 litri, dar și 15-20 de litri pe alocuri. Ploile vor avea și caracter de aversă. În timpul nopții, area ploilor se va restrânge către regiunile central și sud-estice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe timpul zilei în Oltenia și local în Muntenia, iar noaptea pe litoral. Rafalele vor ajunge la 45-50 de kilometri pe oră. Dimineața și noaptea se va forma izola ceață, iar spre sfârșitul intervalului, în depresiunile intramontane, vor fi condiții de brumă.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

La 9:29 m-am uitat din nou la centru infotrafic. Nimic, domnule, dimineața asta. Ce să mai, toată lumea e pe pașnic, așa, conduce regulamentar, nu se întâmplă nimic. Asta e de bine, totuși s-a întâmplat ceva pe 19 septembrie, înțeleg. Un șofer a fost prins de polițiști circulând cu 247 de kilometri pe oră pe autostrada 3, pe tronsonul dintre Câmpia Turzii și Nădășelu. Vai, deci cu 117 kilometri peste limita admisă. Am înțeles că a primit o amendă de peste 4.000 de lei și permisul suspendat pe 120 de zile. Vai, vai, vai, nebunit. Nici nu pot imagina cum e să mergi cu viteza asta. Bine, mașina mea cred că n-ajunge până acolo. Dar asta e altă poveste. Bun, să ne ocupăm și de informațiile din sport în cele ce urmează. Pugilista lăcrămioara Perijoc s-a calificat în sferturile de finală ale categoriei 57 de kilograme ieri la campionatele europene de box de la Sofia, după ce a învins-o la puncte pe sârboaica Nicolina Kacici. La puncte, da? 5-0 a fost. În sferturi, pe 23 septembrie, adică mâine, Perijoc o va înfrunta pe turcoaica Esra Yaldiz Camaran, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 și la mondialele de anul trecut de la Nice din Serbia. Da? E, baftă, se ținem pumnii lăcrămioarei. Și schimbări majore în Formula 1 pentru sezonul 2027 sunt în noi reguli privind cursele întrerupte de ploaie. Mai mult decât atât, distanța totală a curselor de Formula 1 va fi redusă de la 305 la 290 de kilometri începând din sezonul 2027. Decizia a fost votată ieri la Londra de către Comisia de Formula 1 și evident că mergem la fotbal. Ieri am avut ultimele două partide din etapa cu numărul 10 din Superliga. Oțelul Galați Corvinul Hunedoara, atenție, da, 2-3 și FC Petrolul Cixeredo 2-0. Am să merg repede puțin și la clasament să vedem cum arată. Sunt curios unde s-a dus Corvinul. Pe primul loc Dinamo, 23 de puncte, Rapidul pe locul 2, 21 de puncte, Universitatea Craiova cu 20 de puncte pe locul 3, Petrolul pe locul 4 cu 19 puncte, da, și-a consolidat acest loc. Pe 5 e Ucluj, 15 puncte, Farul pe 6 cu 14 puncte, cam pormenit Covinul Hunedoara s-a dus până pe locul 7, 13 la puncte, la fel ca următoarele două, CFR Cluj și Sepsi, dar în continuare Cixeredo pe ultimul loc cu un singur punct, lanterna roșie.

și 34 de minute. Salut repede și pe Sorin din Israel. Bună dimineața, cu gânduri bune, cafeluță, floricele. Mulțumim tare, tare mult. Calendarul muzical de astăzi, să știți că am tăiat mult din el, pentru că de fiecare dată poveștile sunt atât de stufoase, dar sunt atât de interesante. Eu vă recomand să le căutați, că sunt foarte, foarte, foarte tari. Bun, 22 septembrie 2018, Paul McCartney a ajuns pe primul loc în topurile din Statele Unite cu cel de-al 17-lea său album de studio solo, Egypt Station. 2015, iată, un judecător federal din Statele Unite a decis că drepturile de autor original asupra cântecului Happy Birthday erau invalide și că piesa a trecut astfel în întregime în domeniul public. Tare, nu? 2011, un studiu realizat de un producător auto relevă că Bohemian Rhapsody a trupei Queen era piesa cel mai des întâlnită pe dispozitivele iPod din Marea Britanie, peste 40% dintre proprietari având acest hit pe playerele lor. 2005, Jimmy Page a devenit cetățean de onoare al orașului brazilian Rio de Janeiro, care cunoașterea eforturilor sale de a ajuta pe copiii străzii din acest oraș. 2001, emisiunea A Tribute to Heroes a fost difuzată fără întreruperi publicitare pe majoritatea marilor rețele de televiziune din Statele Unite. Programul, transmis în direct, a fost organizat pentru a strânge fonduri în urma atacurilor teroriste asupra Pentagonului și a complexului World Trade Center din New York. Printre artiștii care au susținut recitalul s-au numărat Neil Young, Tom Petty, Paul Simon, Billy Joel, U2, Limp Bizkit, Bruce Springsteen și Pearl Jam, vedete precum Jack Nicholson, Jim Carrey, Whoopi Goldberg și mulți, mulți alții, da, au preluat apelurile telefonice a celor care doreau să facă donații. În 1992, trupa Def Leppard a fost nevoită să anuleze două concerte în Statele Unite după ce camionul cu echipament audio a fost găsit abandonat în urma tentativei uneia dintre șoferii trupei de a jefui în magazin. 1991, Bryan Adams a stabilit un nou record în topuri când piesa Everything I Do It For You a ocupat locul întâi în clasamentul din Marea Britanie pentru 12 săptămâni consecutiv. Melodia a rămas 16 săptămâni în top. 1990, albumul No Fans al lui Garth Brooks a intrat în topul albumelor din Statele Unite. Acesta a devenit ulterior cel mai bine vândut album de muzică country din toate timpurile. 1990, trupa Nirvana a susținut cel mai mare concert de până atunci la Motorsports International Garage din Seattle. Toboșarul Dave Grohl, care urma să dea probă pentru trupă peste câteva zile, se afla în publicul format din 15.000 de spectatori. Aniversate astăzi, în 1995, născută cântăreața sud-coreană Nayeon a devenit cunoscută ca membra grupului feminin sud-corean Twice. Da, aș mai avea poveste, dar n-avem timp. 1958, John Jett, da, chitaristă, cântăreață, compozitoare, producătoare americană de muzică rock, și aici aveam o poveste frumoasă. Am tăiat-o. În 1958 s-a născut și tenorul italian Andrea Bocelli, da, a devenit celebru în 1994 după ce a cântat, a câștigat secțiunea dedicată noilor talente la 44-a ediția festivalului de la San Remo. Il mare colmo de la sera era, și a devenit celebru cu Time to Say Goodbye, cântat cu Sarah Brightman, desigur. În 1957 născut Nick Cave, compozitor, cântăreț australian, a cântat cu Kylie Minogue Where the Wild Roses Grow, și în 1951 s-a născut cântărețul și compozitorul englez David Coverdale, care alături de trupa Whitesnake a lansat singurul Here I Go Again. Coverdale a fost solist vocal al trupei Deep Purple din toamna lui 73 până în martie 76, și aici avem o poveste lungă, dar nu mai avem timp. Cercetați și voi din muzică, că sunt povești extraordinare acolo, da? Zaz, avem Sunset Sutle, ascultăm chiar acum, reună, și chiar bună dimineața!

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume.

German Kennedy, Mister Răceasă, până la 10, da, dimineața lui 22 septembrie. Mai avem puțin timp la dispoziție, doar câteva minute. Dacă ești dispus să-mi dai răspunsul la întrebarea dimineții, dacă azi ai lăsat mașina acasă, cu ce ai plecat la drum? Da, dar mai puține, nu știu, 3 minute, ceva de genul. Repede, repede, repede de tot. Bun, în altă ordine de idei, pentru că, da, și noi am vorbit și o să mai vorbim în continuare, negreșit, despre inteligență artificială și câte face. Și chiar te întreb, ai stat de vorbă vreodată cu inteligența artificială? ChatGPT sau alte, că-s mai multe treburi astea. Mă rog, în fine. Zice așa, un avertisment lansat de cercetătorul Jacob Coxon, fost angajat al Anthropic, a readus în centrul dezbaterii una dintre cele mai grave întrebări legate de dezvoltarea inteligenței artificiale. Nu se mai pune problema dacă sistemul avansat ar putea deveni periculos sau periculoase, ci modul în care acestea ar putea acționa. O analiză publicată de prestigiosul Boston Globe arată de ce trebuie să ne îngrijoreze intersecția dintre AI și armele biologice, că acolo s-a dus. Ideea centrală este mai simplă decât scenariile în care o inteligență artificială ar crea un robot precum în filmul Terminator sau ar construi de la zero un agent patogen necunoscut. Păi, parcă povestea asta nu e chiar atât de simplă, chiar dacă ea pare ruptă doar din filme, ci s-ar putea să aibă un fel de acoperi. Da, eu așa am fost curios când am văzut informația asta și am întrebat o inteligență artificială despre subiect și a spus inteligența artificială, da, știu despre ce vrei să vorbești. Are motoare de căutare și a găsit negreșit acest subiect, dar zice că încă e departe acest lucru și că depinde de noi oamenii ce punem acolo în inteligența artificială, că ei răspund cumva chatbot ăștia sau, mă rog, inteligența artificială la dorința omului. Și am fost și interesat, zic, dar dacă te scot din priză mai funcționezi? Și a zis că nu. Deci am zis, în caz de ceva, asta e soluția. Scoatem totul din priză, resetăm de la zero și gata. Da, din punctul ăsta de vedere, ok, dar dacă totuși a reușit să facă roboții, e cam complicat, că atunci comandă el și duce robotul și îl bagă înapoi în priză. Uneu, ce joc mai avem? Scoate din priză, bagă din priză. Scoate din priză, bagă din priză. Ei, asta. Hai să trecem la lucruri mai serioase, la cea mai bună muzică din toate timpurile. Aici la dimineața între prieteni, ascultăm de la Charles and Eddie. Will they like

Serenity, Will I Lie to You, da, cântecul ce ne-a adus la finalul întâlnirii noastre de astăzi, 22 septembrie, da, n-am spus că este ziua mondială fără mașini astăzi, dacă azi ai lăsat mașina acasă, cu ce ai pleca la drum, te-am întrebat, cred că mulți au plecat de jos pe jos, da, și nu și-au luat nici telefoanele cu ei, să ne mai scrie și nou aici un răspuns, o treabă, o chestie, da, mulțumim pentru big like-uri, rămân la Iolanda deocamdată la Brașov, că tot am vorbit noi de chestia asta, cum e comoditate, zice, eu am abonament, elevii merg gratuit cu carnetul de note, pensionarii gratuit, cred că biletul este de 5 lei pe călătorie, cu abonamentul mergi gratuit și în Poiană, zice, la Brașov, deci sunt toate condițiile să lași mașina acasă, înțeleg că e valabil biletul la 90 de minute, adică ai timp să te duci undeva, să rezolvi treaba și vii înapoi, da, cam atât spun din punctul ăsta de vedere, hai că-ți dau o lecție pentru acasă până mâine dimineață, da? O luăm de pe acum, sunt curios, mâine la 7 vorbim, să-mi spui, care a fost mai bun? Da, mă refer la filme aici. Declarație de dragoste sau liceeni? Da? Eu zic să notezi acolo, le pui, vine în cumpără. Ai timp să te gândești până mâine dimineață, da? Care a fost mai bun așadar? Declarație de dragoste sau liceeni? Da, noi ne oprim aici, dragi prieteni, urmează știrile de 10. Vi le recomand să le ascultați, să fiți bine, bine, bine informați. Vă recomand și programele Jurnale FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție. Să aveți toate cele bune pe mâine

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prim-ministrul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că va cere votul Parlamentului pentru investire, chiar dacă nu va reuși să obțină în prealabil susținerea majorității parlamentare. Siegfried Mureșan a declarat că evident merge la vot în primul rând din răspundere față de Constituție și față de legile României. Președintele României l-a desemnat, ca atare este firesc să fie tratat la modul cel mai serios acest demers și această nominalizare. Cel de-al doilea motiv pentru a prezenta oamenilor exact agenda reformatoare, pentru ca oamenii să știe ce este propus pentru România, iar în al treilea rând pentru ca oamenii să știe exact cum votează grupurile parlamentare și pentru ca partidele parlamentare să se poziționeze. Oamenii vor avea ocazia să vadă dacă este susținut un guvern pro-european. Salariile românilor cresc pe hârtie, dar puterea de cumpărare scade. Decalajul dintre București și restul țării crește. Deși salariile nominale din România au crescut cu 4,8% în 2025, inflația de 9,7% a anulat aproape integral acest avans, iar salariul real al angajaților s-a redus cu aproximativ 4,5%. Anul acesta, diferența dintre București și media națională a ajuns la 46%, iar decalajul dintre salariile așteptate de candidați și cele oferite de angajatori continuă să se adâncească, ajungând în medie la aproape 30%. Salariul rămâne unul dintre cei mai importanți factori în alegerea unui loc de muncă, însă valoarea unei oferte este întotdeauna evaluată în raport cu piața. Aproape o treime dintre români consideră că propria calitate a vieții a scăzut în ultimul an, iar presiunea financiară generată de nivelul redus al veniturilor și de creșterea prețurilor și taxelor a devenit principalul obstacol perceput în calea unei vieți mai bune. Potrivit celei de-a doua ediții a barometrului percepției bunăstărilor românilor realizat de IRES pentru Alianța pentru Bunăstare. Conform unui comunicat al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, indicele percepției bunăstării românilor a scăzut în 2026 la 6,2 puncte din 10, de la 6,4 puncte în 2025. Totodată, 55% dintre respondenți afirmă că bunăstarea lor este mai slabă, în timp ce doar 16% spun că aceasta s-a îmbunătățit. În urmă cu un an, 51% dintre respondenți anticipau că bunăstarea lor va crește. Companiile care utilizează inteligența artificială creează mai multe locuri de muncă decât cele care nu utilizează, însă aceste creșteri favorizează net angajații cu experiență în detrimentul celor aflați la început de carieră, arată rezultatele unui studiu care a vizat 41 de țări, transmite Bloomberg. Numărul angajaților în funcții de tip senior a crescut cu 6,7% în decurs de 5 ani în cadrul companiilor care au adoptat inteligența artificială, în timp ce ocuparea forței de muncă la nivel de junior a scăzut cu 3% în aceeași perioadă. Deși numărul total de angajări a crescut, ponderea lucrătorilor juniori în cadrul acestor companii a scăzut cu 1,9 puncte procentuale, au constatat cercetătorii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Inima are motivele ei pe care rațiunea nu le cunoaște. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Bună dimineața, bună dimineața, iată ora 10 și 7 minute, ne reîntâlnim aici la microfon deschis, astăzi zi de marți, 22 septembrie, da, am depășit de fapt mijlocul septembrie și avem multe motive de sărbătoare, aș putea spune. Astăzi însă unul care este pe sufletul meu, toamna astronomică, care începe la noapte, la ora mâine sau mâine dimineață, la ora 3 și 5 minute. Însă deocamdată să vedem ce ne rezervă ziua de astăzi, numerologic vorbind.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Și uite așa, ziua de astăzi este guvernată de energia cifrei 5, iar lumea se află sub influența planetei Mercur. În numerologia pitagoreică, 22 septembrie 2026 poartă vibrația 5, deoarece suma cifrelor datei se rezumă la 5. Energia numărului 5 este una dinamică, asociată cu schimbarea, libertatea, mișcarea, comunicarea și nevoia de a experimenta ceva diferit. Este o vibrație care ne poate îndemna să ieșim din tiparele devenite poate prea rigide și să privim cu mai multă deschidere către oportunitățile care apar din senin. În același timp, prezența zilei de 22, energetic vorbind, considerată în numerologie o vibrație de construcție și materializare, adaugă acestei zile o dimensiune mai profundă. Schimbarea nu este doar de dragul schimbării, ci poate avea rolul de a ne repoziționa pe un drum mai potrivit, mai autentic? Se poate? Septembrie, luna nouă, completează tabloul cu energia încheierilor, detașării și eliberării de ceea ce și-a încheiat rostul. Mesajul simbolic pentru astăzi: nu te agăța de ceea ce se schimbă, ci observă unde te conduce schimbarea uneori. Ceea ce pare o desprindere este de fapt începutul unei etape în care poți construi mai aproape de ceea ce îți dorești cu adevărat. Și deci să începem. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine până la ora 13 astăzi, aici, în direct din studioul nostru Jurnal FM. Te aștept la dialog!

Toamna, toamna care vine și astronomic în această noapte sau mâine dimineață, cum vreți să considerați, la 3 dimineața, da? Puf, se face toamnă. Da, toamna a început calendaristic la 1 septembrie, însă începem să o simțim din ce în ce mai mult. Și nu doar pentru că sunt o iubitoare de toamnă, cred că este anotimpul meu favorit. Toamna îți dă acea senzație de a te ascunde printre cărți cu o ceașcă de ceai, cacao, o băutură caldă, o pătură oarecum călduroasă și ea, și să te uiți pe fereastră și să te pierzi în odihna sufletului. Pentru că odihna nu este timp pierdut, este acel timp în care te întorci la tine. Astăzi te întreb, care este acel lucru pe care ar trebui să-l trecem mai des în agenda noastră, chiar dacă nu este o obligație? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Efemeride astronomice acum de pe Ager Press, 22 septembrie, dar este a 265-a zi a anului, au mai rămas deci 100 de zile până la final de an. Soarele răsare la ora 7:03 și apune la ora 19:13, luna răsare la ora 17:25 și apune la ora 2:02.

Care este deci acel lucru pe care ar trebui să-l trecem mai des în agenda noastră, chiar dacă nu este o obligație? Iată, Dana din Mediaș ne răspunde cu bună dimineața și o zi cât mai frumoasă, cu sănătate și spor în toate, așa să ne fie, Dana. Am învățat de un timp nescritul că în fiecare zi trebuie să-mi acord timp și pentru mine și pentru dezvoltarea mea personală, să mă iubesc așa cum sunt și să am libertatea de a face ceea ce îmi place, ceea ce mă relaxează și ceea ce îmi mângâie sufletul. Da, și ne povestești tu despre terapiile de relaxare cu muzică, citit și croșetat. O, știm, croșetez foarte frumos. Îți mulțumim pentru răspuns, Denisa, ne răspunde și ea cu plimbarea de dimineață. Se spune că 40 de minute de mers dimineața, preferabil pe stomacul gol, ne ține mai sănătoși. Nu reușesc eu încă, dar da, plimbarea de dimineață, mai ales acum în aceste dimineți de toamnă, puțin proaspete, dacă pot să spun așa, când aerul a început să taie un pic. Și fac și bine la sănătate. Deci plimbarea de dimineață, ne sugerez tu, Denisa, mai mult decât necesară, aduce o stare extraordinară. Într-adevăr, așa este. O zi frumoasă ne dorești și tu. Care este acel lucru pe care ar trebui să-l trecem mai des în agenda noastră, chiar dacă nu este o obligație? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale

Rămâne împreună. Jurnal FM, un radio pentru tine și prietenii tăi. Muzică de colecție la Jurnal FM.

L-ați recunoscut poate de cuberții cu floare de colț la muzică de colecție, da, floare de colț, una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite compoziții ale lui Ducu Berții. S-a născut în anul 1986-1987 într-o perioadă petrecută la Poiana Lupului, în zona Argeșului, sub Piatra Craiului, alături de un grup de prieteni, printre care se aflau și Ileana și Poteanu, Dumitru, Lupu și Teodora, cea care avea să-i devină soție. Muzica îi aparține lui Ducu Berții, iar versurile au fost scrise de Viorel Popescu, cântecul fiind apoi orchestrat pentru înregistrare de Adrian Ordean. Floare de colț rară, da, floare de colț este rară și greu de atins mai ales, iar acest cântec devine cântecul metaforă al unei iubiri prețioase, aproape ideale, pentru care merită să urci până pe cele mai înalte creste. Berții a povestit că perioada în care a compus piesa a fost una deosebit de luminoasă și a numit ulterior Floare de colț cea mai fericită dintre compozițiile sale. Piesa a fost inclusă în albumul Dor de Ducă, primul său album de autor înregistrat.

înregistrat în anul 1997 și a devenit în timp una dintre melodiile emblema ale artistului, cântată frecvent la concerte și cerută de public, inclusiv la bis. Popularitatea ei a depășit cu mult momentul apariției, iar Floare de colț a devenit un adevărat cântec al dorului, al muntelui și al iubirii greu de găsit, dar cu atât mai prețioase atunci când este găsită.

0: este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România ar putea intra, începând din toamna acestui an, într-o perioadă în care vulnerabilitățile energetice, bugetare, economice, climatice și sociale se vor alimenta reciproc, iar țara ar putea traversa în următoarele 12 luni aproximativ 12 manifestări de criză, potrivit unei analize realizate de Asociația Energie Inteligentă. Printre riscurile identificate de asociație se numără creșterea prețurilor la energie electrică și gaze, probleme de adecvanță a sistemului electric, dificultăți de aprovizionare cu gaze, prețuri ridicate la motorină, benzină și gaz petrolier lichefiat, scumpirea transportului aerian, inflația și creșterea costului vieții, presiunile asupra bugetului public și fiscalității, costurile mai mari de finanțare a statului, problemele din agricultură și sectorul alimentar, precum și o posibilă criză socială, politică și de încredere. România se află pe locul 7 în clasamentul țărilor europene în funcție de numărul de taxe individuale cu 109 taxe, potrivit datelor analizate de Tax Policy Associates. Din nefericire, suntem pe penultimul loc la colectarea lor. Clasamentul arată diferențe semnificative între sistemele fiscale europene, de la câteva zeci de taxe până la câteva sute. Este important de precizat că numărul taxelor nu indică nivelul fiscalității dintr-o țară și nu arată cât de mare este povara fiscală suportată de contribuabil. Indicatorul oferă, în schimb, o perspectivă asupra structurii și complexității sistemelor fiscale naționale, notează Visual Capitalist. Problema României este colectarea taxelor și nu numărul lor. Țara noastră a reușit să crească veniturile statului în 2025, însă acestea rămân mult sub nivelul european raportat la produsul intern brut. În același timp, structura fiscală este diferită. România colectează relativ puțin din impozitele directe, se bazează mai mult pe impozitarea consumului și are o pondere ridicată a contribuțiilor sociale, arată Consiliul Fiscal. Directoratul Național de Securitate Cibernetică va stabili reguli tehnice de securitate cibernetică atât în sectorul energiei electrice, cât și în cel al gazelor naturale și hidrogenului, prin ordine emise de directorul DNSC și va aviza strategiile și planurile de investiții în domeniu ale operatorilor de profil, stipulează cea mai recentă formă a unui proiect de modificare a legii energiei și gazelor. La această formă s-a ajuns prin amendarea radicală a unui draft de act normativ inițiat în urmă cu un an de zile și care stipula reguli de securitate cibernetică numai pentru prosumatori și micii producători de energie. Draft adoptat tacit de Senat în februarie 2026. La Camera Deputaților, comisiile sesizate pe fond de industrie și servicii, respectiv de politică economică, reformă și privatizare, au amendat drastic proiectul de lege după observații primite de la Ministerul Energiei, Autoritatea Națională de reglementare în domeniul energiei și Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie, care a propus respingerea proiectului. România se numără printre țările Uniunii Europene în care a scăzut numărul zborurilor comerciale în luna august. În perioada iunie-august, în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au avut loc peste 2 milioane de zboruri comerciale, cea mai aglomerată lună fiind iulie cu 709.931 de zboruri, ceea ce înseamnă o creștere anuală de 2,8% și una de 5,7% comparativ cu situația din luna iulie anului trecut, arată datele publicate de Eurostat. În rândul statelor membre, în luna august 2026, comparativ cu aceeași lună anului precedent, numărul zborurilor comerciale a crescut în 19 țări din Uniunea Europeană și a scăzut în 8 țări. Cele mai mari creșteri anuale au fost înregistrate în Slovacia, Malta și Estonia. De cealaltă parte, cele mai mari scăderi au avut loc în Austria, Cipru, Germania, Țările de Jos și România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Pentru fiecare minut în care ești furios, pierzi 60 de secunde de fericire. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

10 și 8 minute, dragilor, din nou împreună aici la microfon deschis, cu gândul la această noapte și mai ales la ziua de mâine. Mâine dimineață, toamna astronomică începe la ora 3 și 5 minute, odată cu echinocțiul de toamnă, moment în care soarele traversează ecuatorul ceresc și se îndreaptă spre sud. Ziua și noaptea au aproximativ aceeași durată în această perioadă. Bineînțeles, după echinocțiu, în emisfera nordică, zilele vor continua să se scurteze, iar nopțile să devină mai lungi până la solstițiul de iarnă, care va avea loc pe 21 decembrie. Așadar, echinocțiu de toamnă în această seară și v-am pregătit câteva ritualuri simple și de bun simț, aș putea spune, pentru că este vorba doar despre natură, nimic altceva. Însă, deocamdată, Bengals pentru voi cu Eternal Flame.

Ora 11 și 15 minute, ni se alătură dialogului și Gică cu un bună dimineața tuturor, oriunde vă aflați, vă doresc o zi de marți frumoasă, cu sănătate, reușite și bucurii și să fiți binecuvântați, mai ales să aveți poftă la cafea. Da, mulțumim mult, Gică. Continuăm pe subiectul nostru astăzi despre odihnă, care nu este timp pierdut, și te întreb eu pe tine care este acel lucru pe care ar trebui să-l trecem cu toții mai des în agenda noastră, chiar dacă nu este o obligație. Pia ne răspunde: odihna, somnul, eliminarea stresului. Într-adevăr, odihna, te refer la somn. Ce bine ar fi dacă am putea dormi o noapte între... Nu, eu nu pot. Hidratarea, ne mai spui tu, alimentația echilibrată, mișcarea în fiecare zi, așa cum o spunea și Denisa, ieșim la plimbare înainte să ajungem la locurile de muncă. Ideal ar fi să ne plimbăm 40 de minute, am citit eu un studiu. O zi minunată vă doresc tuturor, ne spune Pia. Continuăm, Magda din Brașov. Servus, eu cred că întâlnirile cu prietenii ne aduc o stare de bine și ne încarcă pozitiv. Nu este ceva obligatoriu și cumva unii am cam renunțat, din păcate. Țineți prietenii aproape. Cum se spune, n-avem timp de multe lucruri, dar putem să ne facem timp pentru prietenii noștri. Continuăm acum cu Queen pentru voi, You Don't Fool Me.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Culesul viilor, începutul vinului, se încheie marile munci ale câmpului, se coboară turmele de la munte. Focul și curățenia de toamnă pe prin plan, pregătirea proviziilor pentru iarnă, da, iată câteva obiceiuri tradiționale românești legate de echinocțiu de toamnă. Echinocțiu nu era, în general, o sărbătoare populară cu ritualuri standardizate, așa cum este prezentat astăzi în unele surse. El marca însă, în imaginarul tradițional, trecerea către toamnă deplină, încheierea muncilor agricole și pregătirea pentru iarnă. Multe obiceiuri din această perioadă sunt legate de calendarul creștin și de ciclul agrar, iar multe dintre ritualurile prezente astăzi drept ritualuri ale echinocțiului provin din reinterpretări moderne ale unor tradiții agricole, de fapt. Nu trebuie confundate cu ritualuri istorice documentate ca fiind practicate în aceeași formă de către români. În spațiul românesc există însă numeroase obiceiuri tradiționale legate de recoltă, de, cum am spus, struguri, începutul vinului, începutul toamnei, foc, apă, pomenirea morților, care pot fi puse în dialog cu simbolistica echinocțiului. Paralele nu chiar, dar se intersectează aceste tradiții cu ritualurile pe care le cunoaștem din zilele noastre. Vom traversa aceste 7 ritualuri simple cât de curând, însă deocamdată, așa cum spune Emma, toate la timpul lor.

Intrăm deci în acea parte a anului în care odihna va deveni o practică mai plauzibilă decât vara, pentru că vara ne grăbim să fim în natură, cu toate că și toamna și iarna avem de ce să fim în natură, să observăm, să observăm vremea, să observăm natura. Dacă ar fi să mă uit în vremuri trecute, poate chiar și în zilele noastre, în anumite sate, țăranul tradițional urmărea și urmărește, sper, încă foarte atent semnele naturii, comportamentul animalelor, migrația păsărilor, ceața, roua, vântul, culoarea frunzelor, abundența fructelor și felul în care se schimbă temperaturile. Aceste observații erau transformate, bineînțeles, în proverbe, în credințe meteorologice, folosite, de fapt, pentru a anticipa iarna și anul agricol următor. Ce simboliza, de fapt, echinocțiul într-o vreme trecută pentru omul tradițional? Această perioadă putea, de fapt, fi privită ca un prag. Ziua și noaptea ajung aproape egale, lumina începe să scadă, natura își retrage treptat energia, iar omul se mută de la activitatea intensă din exterior către gospodărie, către familie, provizii, către interior. Și aici există o imagine foarte frumoasă, cum că primăvara și vara sunt, de fapt, anotimpurile în care omul cere pământului, iar toamna este anotimpul în care omul îi mulțumește naturii.

Grupul Iris pentru voi și Vis pierdut. Vis pierdut, o piesă dedicată public actorului Gheorghe Dinică. Vis pierdut, una dintre piesele emblematice ale perioadei de maturitate artistică a formației Iris, care face parte din albumul Luna Plină, lansat la 13 decembrie în anul 1996. Piesa are muzica semnată de Cristi Minculescu, iar versurile tot de Cristi Minculescu și Mihai Godoroja, și se remarcă printr-o combinație între sonoritatea rock a formației și un text profund introspectiv despre trecerea timpului, tinerețe, alegeri și împăcarea într-un final cu propriul trecut. Versurile urmăresc retrospectiv viața unui om care își privește tinerețea și înțelege că unele lucruri s-au pierdut fără să-și dea seama, însă nu privește trecutul doar cu regret. Anii trăiți i-au oferit experiențe și învățăminte, tocmai această idee, aceea că viața este efemeră, dar experiențele ei ne construiesc, dă piesei o sensibilitate aparte și explică de ce Vis pierdut a rămas una dintre compozițiile memorabile din repertoriul Iris. Piesa a fost inclusă și în spectacolul Iris Ateneum, iar în anul 2009 Cristi Minculescu a dedicat-o public actorului Gheorghe Dinică, dar și marilor oameni de cultură dispăruți, transformând-o într-un moment cu o încărcătură suplimentară de memorie și omagiu.

final de ora aici la microfon deschis, dragilor, rămâneți pe frecvență, eu revin imediat după fix. Întrebarea este aceeași: care este acel lucru pe care ar trebui să-l trecem mai des în agenda noastră, chiar dacă nu este o obligație? Daniel, acum pentru voi, Feels Like Heaven, ne reauzim în doar câteva momente.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Luni, la ora 16:37, polițiștii din cadrul biroului rutier Piatra Neamț au fost sesizați printr-un apel la 112 despre faptul că pe strada Mihai Viteazu din Piatra Neamț a avut loc un accident rutier cu două vehicule implicate, în urma căruia o persoană a fost rănită. Din primele cercetări efectuate de polițiști a rezultat faptul că în timp ce un bărbat de 47 de ani din Piatra Neamț conducea un autoturism pe banda a doua de circulație, având direcția de deplasare Piatra Neamț spre Roman, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani din aceeași localitate ce se deplasa în fața sa. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea unei femei în vârstă de 40 de ani, pasageră în autoturismul condus de tânărul de 21 de ani. Conducătorii auto au fost testați alcool scopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Primăria orașului Bicaz informează că lucrările de înlocuire și extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă pe străzile Uzinei și Dorului sunt în plină desfășurare. După finalizarea intervențiilor pe aceste străzi, lucrările vor continua pe străzile Crasniței și Muncii. Aceste lucrări sunt o etapă necesară și trebuie realizate înainte de începerea lucrărilor de reabilitare și asfaltare a străzilor, astfel încât, odată refăcută structura rutieră, ar trebui evitate pe cât posibil intervențiile ulterioare asupra carosabilului. Partenera președintelui României, Mirabela Grădinaru, a participat la New York, în Statele Unite ale Americii, la discuții despre evoluția tehnologiilor și cum ar putea fi acestea mai sigure pentru copii. Ea a arătat că, dincolo de tehnologii, copiii au nevoie de educație, îndrumare și grijă. La New York, prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a continuat dialogul început în luna martie la Washington în cadrul inițiativei Fostering the Future Together, fondată de prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump. A fost o întâlnire despre copii și despre lumea în care ei cresc, o lume în care tehnologia evoluează cu o viteză fără precedent, se arată într-o postare a organizației România în Lumină, un proiect al administrației prezidențiale. Alături de prima doamnă și prim domn din mai multe state, oficial guvernamental și reprezentanței companiilor de tehnologie, Mirabela Grădinaru a discutat despre cum ar putea noile tehnologii să fie mai sigure pentru copii și cum ar putea fi ajutați să fie mai bine pregătiți pentru lumea digitală. Administrația Națională de Meteorologie informează că temperaturile sunt mult prea scăzute pentru această perioadă. Astăzi, temperaturile scad simțitor, iar vremea devine rece, va ploua în cea mai mare parte a țării, iar la altitudini mari vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime pleacă de la 12-13 grade în Transilvania și ajung la 23 de grade în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei. Un aer mai rece pătrunde și în jumătatea nordică a Moldovei, unde nu vor fi mai mult de 19 grade. Va ploua, iar în zona montană se pot strânge cantități însemnate de apă. Pe creste ninge și se poate depune un strat subțire de zăpadă. La munte se face mai frig pentru data din calendar, va ploua destul de mult. Vor fi și descărcări electrice și căderi de grindină, iar la altitudini mari ploile se transformă în lapoviță și ninsoare. Vântul se întețește pe crestele masivelor sud, unde va sufla cu 70 de kilometri la oră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cunoașterea de sine este începutul oricărei înțelepciuni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

12:00, bine v-am regăsit aici la microfon deschis. Astăzi 22 septembrie, da, pe de o parte sărbătorile oficiale și naționale ale acestei zile, cum sunt Ziua Independenței în Bulgaria și Ziua Națională în Mali, marchează momente istorice decisive și eliberare și suveranitate statală la nivel global. Această dată poartă o puternică încărcătură ecologică și civică datorită Zilei Mondiale fără mașini, o inițiativă formală adoptată de numeroase metropole pentru a reduce poluarea și promovarea mobilității sustenabile. Pe de altă parte, dimensiunea culturală și informală a zilei aduce în prim plan comunitățile pasionate și cauzele globale de conștientizare. Fanii literaturii fantastice din întreaga lume celebrează Hobbit Day, aniversare fictivă a personajelor din universul lui Tolkien, transformând această zi într-o sărbătoare a imaginației și a culturii pop. În paralel, inițiative precum Ziua Mondială a Rinocerului și cea a elefanților redirecționează atenția publicului către protejarea speciilor aflate în pericol de dispariție, demonstrând modul în care o singură zi din calendar poate îmbina armonios memoria istorică, responsabilitatea civică și pasiunile moderne. Și uite așa, continuăm și noi aici, împreună cu aceeași întrebare astăzi: care este acel lucru pe care ar trebui să-l trecem mai des în agenda noastră, chiar dacă nu este o obligație? Mesajul tău, în continuare, pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Știri naționale Biz Brașov, acum, care demonstrează că odihna nu este timp pierdut, este timp în care te întorci la tine. Iată, turiștii străini care au străbătut Via Transilvanica în anul 2026, uimiți de România, declară: nu am întâlnit în viața mea oameni mai primitori. Via Transilvanica a adus în România călători din toate colțurile lumii care au ales să rămână pentru zile, săptămâni sau luni pe potecile și drumurile din Carpați pentru a explora locuri pe care adesea chiar și românii le ignoră. Mărturiile lor oferă perspective inedite despre țara noastră. Sezonul cel mai aglomerat al călătoriilor pe Via Transilvanica se apropie de final, iar mulți dintre cei care au pornit la drum pe potecile traseului de peste 1400 de kilometri prin munții Carpați l-au parcurs integral. Vara, datorită vacanțelor și concediilor, a vremii bune pentru drumeția, zilelor cu lumină, da, zilele sunt mai lungi, vara, ce-i drept, disponibilitatea turiștilor de a călători pe Via Transilvanica este mai ridicată. Mulți dintre cei care au parcurs și în 2026 segmente ale rutei turistice au fost străini, iar mărturiile lor descriu o Românie privită cu mai multă îngăduință și apreciată pentru calitățile ei.

0: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Copanex, noul magazin piscicol.

Care este acel lucru pe care ar trebui să-l trecem mai des în agenda noastră, chiar dacă nu este o obligație? Și atât un răspuns care m-a surprins, cei drept, Virgil ne răspunde: milostenia. Atât de simplu, atât de complex. Îți mulțumim mult, Virgil, și Doina ni se alătură cu un răspuns la întrebare. Eu zilnic merg pe jos, fie în oraș sau pur și simplu la plimbare prin pădure. Încă nu m-am întâlnit cu ursul. Am un fluier la mine, foarte important, Doina, într-adevăr. Am și eu tot felul de fluiere și lumini infraroșii. Nu știu dacă funcționează, dar într-adevăr, când ne plimbăm la munte, mai ales dacă ne plimbăm singure, doamnelor, să luăm și un fluier cu noi. Da, care este acel lucru pe care ar trebui să-l trecem mai des în agenda noastră, chiar dacă nu este o obligație? În continuare te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Și se pare că suntem chiar în prag. Toamna astronomică începe miercuri pe 23 septembrie, adică mâine dimineață la ora 3:05. Odată cu echinocțiul de toamnă, moment în care soarele traversează ecuatorul ceresc și se îndreaptă spre sud. Ziua și noaptea au aproximativ aceeași durată în această perioadă. Noaptea echinocțiului de toamnă este semnificativă mai ales prin simbolismul ei de prag și de echilibru. Este momentul din an în care durata zilei și a nopții este aproape egală, să fim precisi, după care în emisfera nordică nopțile devin treptat mai lungi, iar lumina începe să piardă teren în fața întunericului. Pentru culturile tradiționale, asemenea momente de trecere aveau o încărcătură aparte, pentru că marcau schimbarea ritmului naturii și, bineînțeles, al vieții omului. Se încheiau muncile câmpului, se strângeau roadele, se pregăteau proviziile și gospodăria pentru iarnă. Noaptea echinocțiului poate fi privită simbolic ca o noapte a bilanțului. Ceea ce a fost semănat și îngrijit peste vară ajunge acum la recoltă. Iar omul se întoarce de la expansiunea verii către interior, către casă, familie și reflexie. În multe tradiții europene, trecerea dintre lumină și întuneric a inspirat practici legate de foc, recunoștință pentru recoltă, protecția gospodăriilor și amintirea celor plecați, însă trebuie făcută diferența între obiceiurile istorice atestate și ritualurile moderne de tip echinocțiu, care au fost adesea reconstruite în epoca contemporană. Iar frumusețea simbolică acestei nopți stă în faptul că nu este doar sfârșitul verii, ci momentul în care natura ne amintește că echilibrul nu înseamnă permanență. Lumina și întunericul se întâlnesc pentru o clipă, apoi ciclul merge mai departe.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Un radio pentru fiecare. Muzică de colecție la Jurnal FM.
3: Bună seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de pale din mister. Cu trenul acest personal și stingher. Bună seara, iubitul.

stare evito. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

Te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

Este nevoie să prezint această melodie, întotdeauna o ascultăm cu drag aici la microfon deschis. Astăzi, acum 22 septembrie, le urăm la mulți ani cu această ocazie celor născuți astăzi, oameni care poartă combinație interesantă dintre numărul maestru 22 asociat în numerologie cu viziunea, construcția și capacitatea de a transforma ideile în realitate și 9, simbol al sensibilității, idealismului, generozității și înțelegerii umane. Reducerea la 4 aduce structură, disciplină, răbdare, simț practic și nevoia de a construi ceva durabil. Oamenii născuți astăzi sunt descriși în interpretarea numerologică, fiind drept oameni care pot avea idealuri mari, dar și dorința de a le da o formă concretă, fiind atrași de proiecte serioase, de responsabilitate și de lucruri care rămân în timp. Cifra 22 poate amplifica ambiția și intuiția, în timp ce 9 adaugă profunzime emoțională și preocupare pentru ceilalți. În relații, cei născuți astăzi tind să caute loialitate, stabilitate și o legătură cu sens, iar când se implică, pot fi protectori și consecvenți. Provocarea lor este să nu transforme responsabilitatea în povară și perfecționismul în rigiditate. 22 septembrie se află în astrologia occidentală la granița dintre fecioară și balanță, astfel că semnul solar exact depinde de anul, ora și locul nașterii, indiferent de această diferență, data combină simbolic energia organizării și a echilibrului cu una dintre cele mai puternice vibrații numerologice, 22-4, numită uneori constructorul. Și uite, așa am ajuns și la final de ediție. Vă mulțumesc pentru prezența voastră în gând, în suflet și în dialog. Mâine dimineață vă aștept tot de la ora 10 la un nou dialog. Ciprian Solomon urmează de la ora 16 cu emisiunea sa Drive. Eu revin de la ora 21 să vă mai țin companie puțin până la ora 23, dar până atunci vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Printr-un apel la 112, pompierii nemțeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă situată pe strada Transformatorului din comuna Săvinești. La intervenție au fost alocate forțe și mijloace de la punctul de lucru Rosnov, fiind prezenți și reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta în podul locuinței, în jurul burlanului de fum, existând pericolul ca flăcările să se extindă la întregul acoperiș. Un bărbat de 50 de ani, care prezenta o ușoară intoxicație cu fum și atac de panică, a fost asistat medical de echipajul SMURD la locul evenimentului. Pompierii au localizat și lichidat incendiul înainte ca acesta să se extindă la întreaga locuință. În urma incendiului au ars aproximativ 9 metri pătrați din acoperișul casei, construit din lemn și acoperit cu tablă. Cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic produs de burlanul de fum neprotejat față de materialele combustibile. Au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. La Consiliul Județean Neamț a avut loc o consultare cu reprezentanții spitalelor din județ și administrațiilor locale pentru a analiza nevoile actuale ale unităților medicale, pregătirea pentru sezonul rece, dar și direcțiile de dezvoltare pentru următorii ani. Discuțiile au vizat inclusiv următoarea etapă de contractare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și pregătirea proiectelor pentru viitorul cadru financiar multianual 2028-2034. În cadrul întâlnirii au fost analizate și forme de colaborare între spitale și autoritățile locale, inclusiv posibilitatea constituirii unor consorții care să permită pregătirea și accesarea în comun a viitoarelor finanțări europene. Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit la New York cu unul dintre cei mai importanți investitori instituționali în obligațiuni de stat românești, reprezentanții JP Morgan. Șeful statului a detaliat într-un mesaj pe rețelele de socializare că i-a asigurat că, în ciuda zgomotului politic, vom păstra traiectoria fiscală de reducere a deficitului și a datoriei și vom continua să luăm măsuri pentru recâștigarea competitivității României și a Europei. O întâlnire importantă, în condițiile descrise chiar de președinte. Țara noastră se împrumută anual cu 10 de miliarde de euro și va continua să o facă chiar dacă într-o măsură mai mică. Odată ce vom reduce deficitul bugetar la sub 3% din produsul intern brut. Marile fonduri și băncile de investiții sunt parteneri importanți pentru orice țară modernă și serioasă, a mai subliniat Nicușor Dan. Deficitul bugetar și nivelul cheltuielilor publice vor fi testul major pentru un nou guvern, a avertizat Banca Americană de Investiții, ai cărei reprezentanți s-au aflat la București la începutul acestei luni. Următorul rating suveran pentru România urmează să fie publicat de agenția Standard & Poor's pe 2 octombrie. Ziua Mondială fără Mașini este marcată anual la 22 septembrie și reprezintă o inițiativă dedicată reducerii, cel puțin temporare, a utilizării autoturismelor în orașe și promovării mersului pe jos, a bicicletei și a transportului public. În 2026, ziua încheie Săptămâna Europeană a Mobilității, desfășurată între 16 și 22 septembrie. Ideea unei zile dedicate renunțării la utilizarea autoturismelor a apărut cu mult înainte de lansarea campaniei europene actuale. Acțiuni de tip Car Free Day au fost organizate încă din timpul crizei petrolului din anii 1970, iar în Europa au existat inițiative locale la începutul anilor 1990. În 1999 a fost organizată o zi internațională fără mașini în Europa, iar în 2000 organizația Carbusters a lansat apelul pentru World Car Free Day, alegând data de 22 septembrie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singura înțelepciune adevărată constă în a ști că nu știi nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Un radio pentru tine și prietenii tăi. Muzică de colecție la Jurnal FM.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava, au efectuat luni 54 de percheziții în județele Suceava, Botoșania și Neamț într-un dosar privind suspiciuni de corupție la frontiera cu Ucraina. Potrivit DNA, ancheta vizează funcționari publici din cadrul autorităților de frontieră care ar fi primit bani pentru a permite trecerea unor persoane cu bunuri interzise sau cu mărfuri aduse din Ucraina peste limita legală. Perchezițiile au început luni dimineață și au vizat inclusiv birouri vamale din punctele de trecerea frontierei Siret și Racovăz, dar și locuințe ale unor persoane fizice și sedii sau puncte de lucru ale unor operatori economici. DNA precizează oficial că faptele investigate s-ar fi produs în perioada 2023-2026, fiind vorba despre suspiciuni privind primirea unor sume de bani de către funcționari publici în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare a atribuțiilor de serviciu. Biblioteca Județeană G.T. Chirilianu Neamț, în parteneriat cu Fundația Ileana și cu Școala Populară de Artă din cadrul Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț, organizează ediția de toamnă a expoziției colective de pictură pe simesele Sălii Cupola până pe data de 30 septembrie. Expun Lilia Chirilă, Lucia Ciubotaru, Ileana Crăciune, Caterina Ganea, Elena Iftode, Ana Ivanov, Luminița Mamina, Elena Marcoci, Margareta Neculai și Gabriela Timofte. Toate expozantele sunt eleve în clasa profesorului Cristian Bistriceanu de la Școala Populară de Artă din cadrul Centrului pentru Cultură și Artă Carmen Seculare Neamț. Vernisajul expoziției va avea loc astăzi începând cu ora 17 și va conține momente muzicale susținute de profesor Cristina Marin. România își recâștigă predictibilitatea fiscală și urmărește să atragă mai mult capital privat pentru proiecte în infrastructură, energie, apărare, digitalizare și industrie, a declarat ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare după discuțiile de la New York cu reprezentanții JP Morgan, unul dintre cei mai mari investitori instituționali globali. Ministrul a scris pe pagina sa de Facebook, a discutat concret cu partenerii externi despre următoarea etapă pentru economia României, cum continuăm reducerea deficitului, cum coborăm treptat necesarul și costurile de finanțare ale statului și cum păstrăm în același timp investițiile și fondurile europene în centrul creșterii economice. Potrivit ministrului, în primele 7 luni ale anului, investițiile publice au ajuns la aproximativ 76,5 miliarde de lei, în creștere cu circa 24% față de aceeași perioadă anului trecut, iar 71% dintre acestea au fost susținute din fonduri europene și PNRR. Prosumatorii își vor putea plăti din surplusul propriu de producție facturile de la mai multe locuri de consum începând cu 1 ianuarie 2027, potrivit a două proiecte de ordine elaborate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Operațiunile de alocare valorică multiloc se efectuează începând cu 1 ianuarie 2027 până la 31 decembrie 2026. Furnizorii adaptează sistemele informatice și fluxurile operaționale necesare implementării. Drafturile de acte normative secundare reglementează metodologia privind regulile de comercializare, facturare, decontare și alocare valorică multiloc aplicabile prosumatorilor, respectiv măsuri tranzitorii pentru aplicarea mecanismului de compensare cantitativă în cazul contractelor de vânzare-cumpărare energie electrice aflate în derulare și celor încheiate până la data de 31 decembrie 2026. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. O investiție în cunoaștere aduce cele mai bune dobânzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

despre călătorii. Pământul e o carte, iar cei care nu călătoresc nu citesc decât o singură pagină.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Ascultați Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Luni la ora 16:37, polițiștii din cadrul biroului rutier Piatra Neamț au fost sesizați printr-un apel la 112 despre faptul că pe strada Mihai Viteazu din Piatra Neamț a avut loc un accident rutier cu două vehicule implicate, în urma căruia o persoană a fost rănită. Din primele cercetări efectuate de polițiști a rezultat faptul că în timp ce un bărbat de 47 de ani din Piatra Neamț conducea un autoturism pe banda a doua de circulație, având direcția de deplasare Piatra Neamț spre Roman, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani din aceeași localitate ce se deplasa în fața sa. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea unei femei în vârstă de 40 de ani, pasageră în autoturismul condus de tânărul de 21 de ani. Conducătorii auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Primăria orașului Bicazi informează că lucrările de înlocuire și extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă pe străzile Uzinei și Dorului sunt în plină desfășurare. După finalizarea intervențiilor pe aceste străzi, lucrările vor continua pe străzile Crasniței și Muncii. Aceste lucrări sunt o etapă necesară și trebuie realizate înainte de începerea lucrărilor de reabilitare și asfaltare a străzilor, astfel încât, odată refăcută structura rutieră, ar trebui evitate pe cât posibil intervențiile ulterioare asupra carosabilului. Ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Irineu Darău, a afirmat că nu se poate vorbi despre o economie competitivă fără oameni bine pregătiți, iar Autoritatea pentru Digitalizare României și-a propus prin PNRR să formeze 1.000 de angajați din IMM-uri. Ținta a fost depășită, întrucât 2.453 de angajați din IMM-uri și-au dezvoltat competențele digitale și tehnologice. Nu putem vorbi despre o economie competitivă fără oameni bine pregătiți. Nu putem cere companiilor române să țină pasul cu schimbările tehnologice fără să investim în competențele angajaților lor. Capitalul uman este una dintre cele mai importante resurse pe care le are România, a scris pe Facebook ministrul interimar al economiei Irineu Darău. Pragul vârstei de 100 de ani, considerat cândva excepțional, este atins de tot mai mulți oameni. La noi, peste 12.000 de persoane au 100 de ani sau mai mult, potrivit celor mai recente date ale evidenței persoanelor. Alte 150.000 au trecut de 90 de ani. Dincolo de moștenirea genetică, medicii spun că stilul de viață are un rol important. Mișcare, o minte activă și relațiile sociale contribuie la longevitate. În România, numărul seniorilor este în creștere. Peste 12.000 de persoane înregistrate în România, 100 de ani sau chiar mai mult. Aproape 7.600 sunt femei și peste 4.400 sunt bărbați. Specialiștii spun că nu există o singură rețetă pentru longevitate, ci o combinație între moștenirea genetică, grijă pentru sănătate și obiceiurile de zi cu zi. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Suntem făcuți înțelepți nu prin amintirea trecutului nostru, ci prin responsabilitatea pentru viitorul nostru. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Printr-un apel la 112, pompierii nemțeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă situată pe strada Transformatorului din comuna Săvinești. La intervenție au fost alocate forțe și mijloace de la punctul de lucru Rosnov, fiind prezenți și reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta în podul locuinței în jurul burlanului de fum, existând pericolul ca flăcările să se extindă la întregul acoperiș. Un bărbat de 50 de ani, care prezenta o ușoară intoxicație cu fum și atac de panică, a fost asistat medical de echipajul SMURD la locul evenimentului. Pompierii au localizat și lichidat incendiul înainte ca acesta să se extindă la întreaga locuință. În urma incendiului au ars aproximativ 9 metri pătrați din acoperișul casei, construit din lemn și acoperit cu tablă. Cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic produs de burlanul de fum neprotejat față de materialele combustibile, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. La Consiliul Județean Neamț a avut loc o consultare cu reprezentanții spitalelor din județ și administrațiilor locale pentru a analiza nevoile actuale ale unităților medicale, pregătirea pentru sezonul rece, dar și direcțiile de dezvoltare pentru următorii ani. Discuțiile au vizat inclusiv următoarea etapă de contractare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și pregătirea proiectelor pentru viitorul cadru financiar multianual 2028-2034. În cadrul întâlnirii au fost analizate și forma de colaborare între spitale și autoritățile locale, inclusiv posibilitatea constituirii unor consorții care să permită pregătirea și accesarea în comun a viitoarelor finanțări europene. Ministrul interimar al afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a avut o întrevedere cu o delegație a Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite ale Americii, discuțiile vizând consolidarea cooperării România-SUA în domeniul securității, cu accent pe combaterea criminalității organizate transnaționale, securitatea frontierelor, traficul de droguri și de migranți, migrație ilegală și răspunsul la amenințările emergente. Cele două părți au reafirmat importanța strategică a relației dintre România și Statele Unite și rolul cooperării în domeniul afacerilor interne pentru securitatea celor două state și a regiunii. În contextul transformărilor geopolitice și de securitate actuale, Cătălin Predoiu a subliniat că parteneriatul strategic România-SUA dispune de un potențial suplimentar de cooperare, inclusiv în domenii în care securitatea, tehnologia și dezvoltarea economică se intersectează. Reclamele cu informații sau recomandări privind sănătatea ar putea avea nevoie de aprobarea Colegiului Medicilor. Publicitatea care conține informații, afirmații sau recomandări privind sănătatea umană ar putea fi permisă numai după aprobarea acestora de către Colegiul Medicilor din România sau Colegiul Medicilor Stomatologi din România, după caz, potrivit unei propuneri legislative înregistrate recent la Senat. Concret, proiectul legislativ înregistrat săptămâna trecută la Senat modifică și completează legea privind publicitatea și introduce pe lângă obligația de aprobare prealabilă a anumitor mesaje privind sănătatea și o nouă regulă de transparență privind identitatea persoanei care își face publicitate. Propunerea se află deocamdată la începutul procedurii parlamentare, Senatul fiind prima cameră sesizată. Pentru a intra în vigoare, aceasta trebuie votată în Parlament, promulgată de președintele României și publicată în Monitor oficial. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Funcția educației este de a învăța pe cineva să gândească intensiv și să gândească critic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

22 septembrie, 16 ore trecute din această minunată zi de marție. Da, și se anunță o după-amiază superbă, o seară extraordinară și o noapte de vis. Dragii mei, iată-ne din nou împreună la Drive, emisiunea care îți aduce zâmbetul pe buze, te relaxează și îți oferă tot confortul de care ai nevoie pentru a trage linie peste zi. Îmi permit să te invit la un cocktail format din melodii cu ritm și stil, informații de calitate și provocări pe măsura așteptărilor tale. Chiar este indicat să ne relaxăm și astăzi, sau mai ales astăzi, pentru că este marți și intensitatea cu care privim spre viitor ne lasă răgazul să mai avem grijă și de noi. Ciprian Solomon sunt, prietenul de la radio, emisiunea ta a început, vă salut!

Ei, iată cum Elsa ne-a cântat și ne-a încântat Quelque chose dans mon cœur. 15 minute peste ora 16. Sunteți pregătiți pentru o provocare? O provocare a drive-ului, bine meritată, după o zi de muncă. 22 septembrie marți, a? Eu zic că sunteți pregătiți. Hai să lansăm provocarea drive-ului de astăzi. Ești genul care verifică de două ori sau mergi pe principiul lasă că vedem noi? Sau lasă-mă că merge așa. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Am intrat și eu pe grupul de Facebook, am primit mesajele voastre și vă mulțumesc foarte mult. Vali ne salută, Denisa ne scrie, bună Ciprian, verific de două ori de fiecare dată în orice situație. O zi frumoasă tuturor. Denisa, dar nu e plictisitor? Nu știu, întreb. Adică să verifici tot timpul de două ori lucrurile, să fii sigură 100% că e ok? Nu e plictisitor? Întreb și eu. 0755980000. Am lansat provocarea. Ești genul care verifică de două ori sau mergi pe principiul lasă că vedem noi.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Știți că mie îmi plac piesele astea simple, care se fluieră, care se fluieră. Deci îmi plac de nu mai mor, nu mai pot. Accent ne-a fluierat și ne-a cântat în același timp Hearts in Stereo, 26 peste 16. Pe 22 septembrie în 1791 se năștea fizicianul și chimistul britanic Michael Faraday, unul dintre cei mai influenți savanți ai istoriei și descoperitorul inducției electromagnetice, fenomen care stă la baza tuturor motoarelor și generatoarelor moderne. Faraday a formulat și legile electrolizei, cunoscute astăzi drept legile lui Faraday, contribuții esențiale pentru dezvoltarea chimiei și fizicii. Deși provenea dintr-o familie modestă și avea o educație formală limitată, Faraday a devenit un pionier al științei experimentale. Cercetările sale au deschis drumul tehnologiilor care folosesc electricitatea în cele mai diverse moduri, de la iluminat și telecomunicații până la industria modernă. Modestia l-a caracterizat întreaga viață. Faraday a refuzat titlul de cavaler oferit de regina Marii Britanii și a declinat de două ori funcția de președinte al societății regale. Michael Faraday rămâne un simbol al curiozității și al puterii experimentului, un om care, fără matematică avansată, a reușit să schimbe fundamental felul în care înțelegem și folosim electricitatea. Vedeți că se poate. Mergem mai departe și dansăm cu Modern Talking. Rămâi pe frecvență!

Ei, da, orice păcat se poate ierta mai devreme sau mai târziu. Lene Marlin, Unforgivable Sinner, 36 de minute peste ora 16. Revin la provocare. Ești genul care verifică de două ori sau mergi pe principiul lasă că vedem noi? Asta e provocarea până la 19, cu povești, cu discuții interesante pe subiecte. Aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Aproape fiecare dintre noi a trăit măcar o dată senzația aceasta. Ai plecat de acasă, ai coborât 10 trepte și dintr-o dată, o voce mică, fără nicio autoritate și totuși aproape imposibil de ignorat, îți șoptește: stai puțin, sigur ai încuiat ușa? Te oprești? Îți amintești? Nu-ți amintești? Te întorci sau mergi mai departe cu o mică piatră pusă în buzunarul zilei? Este? Precauția este și are în felul ei o discreție aproape muzicală. Nu strigă, nu poruncește, doar sugerează. Și tocmai de aceea o auzim atât de bine. Această voce, precauția asta, nu este dușmanul nostru. Este mai degrabă un străjer bătrân care ne-a însoțit prin toate veacurile omenirii. Strămoșii noștri care au ascultat-o, care au verificat încă o dată dacă focul e stins sau dacă drumul prin pădure e sigur, au apucat să aibă urmași. Cei care n-au ascultat-o, ei bine, statisticile evoluției sunt fără milă. Prudența este în această lectură una dintre cele mai vechi forme de înțelepciune, aceea prin care trupul și mintea ne feresc de răul care încă nu s-a produs.

vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!

Tyler Show, Back to Me, 44 peste 16, avem și informații proaspete. Nu știu cât ați dat ultima oară pe pantofii pe care i-ați cumpărat, sunt foarte curios. Pantofi, bocanci, nu știu. Sunt curios cam cât ați dat. Vreau să vă spun eu una foarte tare. Cei mai scumpi pantofi vânduți vreodată nu sunt din aur și nici împodobiți cu diamante, ci acoperiți cu paiete roșii. Da, este vorba despre pantofii purtați de Judy Garland în filmul Vrăjitorul din Oz, adjudecați în 2024 pentru, țineți-vă bine, 32,5 milioane de dolari, după includerea comisionului, bineînțeles, că suma era mai mică. Suma a depășit de peste 10 ori estimarea inițială și a stabilit un record absolut pentru o piesă de recuzită cinematografică. Pantofii realizați din mătase și decorați cu paiete au devenit simbolul unui film legendar și sunt extrem de rari. Doar 4 perechi autentice sunt cunoscute astăzi. Valoarea lor provine din asocierea cu producția din 1939, din povestea furtului și recuperării și din impactul cultural al celebrului personaj Dorothy. Recordul depășește cu mult vânzarea rochiei purtate de Marilyn Monroe în The Seven Years Itch, adjudecată în 2011 pentru 5,52 milioane de dolari. În zona luxului există creații evaluate la sume impresionante, precum Moonstar Shoes cu aur masiv și diamante sau Passion Diamond Shoes decorate cu pietre prețioase, însă acestea nu au fost vândute

Auzi și dacă tot vorbești cu el sau cu ea, spune-i că o să ne reauzim de la ora 17 pentru că intrăm în a doua oră de drive. Cam atât de la mine pentru ora asta. În continuare, până la știrile de la Fix, am lăsat special pentru voi cea mai bună muzică. Asta așa, ca să ne relaxăm și pe final de prima oră de drive. Uite, Walt Disney spunea foarte frumos și cu asta încheiem ora: toate visele noastre pot deveni realitate dacă avem curajul să le urmăm.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava, au efectuat luni 54 de percheziții în județele Suceava, Botoșania și Neamț într-un dosar privind suspiciuni de corupție la frontiera cu Ucraina. Potrivit DNA, ancheta vizează funcționari publici din cadrul autorităților de frontieră care ar fi primit bani pentru a permite trecerea unor persoane cu bunuri interzise sau cu mărfuri aduse din Ucraina peste limita legală. Perchezițiile au început luni dimineață și au vizat inclusiv birouri vamale din punctele de trecere a frontierei Siret și Racovăz, dar și locuințe ale unor persoane fizice și sedii sau puncte de lucru ale unor operatori economici. DNA precizează oficial că faptele investigate s-ar fi produs în perioada 2023-2026, fiind vorba despre suspiciuni privind primirea unor sume de bani de către funcționari publici în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare a atribuțiilor de serviciu. Biblioteca Județeană Gete Chirilanu Neamț, în parteneriat cu Fundația Ileana și cu Școala Populară de Artă din cadrul Centrului pentru Cultură și Artă Carmen Seculare Neamț, organizează ediția de toamnă a expoziției colective de pictură pe simesele Sălii Cupola până pe data de 30 septembrie. Expun Lilia Chirilă, Lucia Ciubotaru, Ileana Crăciun, Caterina Ganea, Elena Iftode, Ana Ivanov, Luminița Mamina, Elena Marcoci, Margareta Neculai și Gabriela Timofte. Toate expozantele sunt eleve în clasa profesorului Cristian Bistriceanu de la Școala Populară de Artă din cadrul Centrului pentru Cultură și Artă Carmen Seculare Neamț. Vernisajul expoziției va avea loc astăzi începând cu ora 17 și va conține momente muzicale susținute de profesor Cristina Marin. Senatul a adoptat în plen o propunere legislativă prin care se stabilește organizarea anuală a programului Noaptea Muzeelor în cel de-al treilea sfârșit de săptămână al lunii mai. Nota de adoptare tacită a propunerii legislative, pentru care termenul de dezbatere și vot s-a împlinit pe 18 septembrie, a fost prezentată în plen de președintele Senatului Mircea Brudean, care a condus ședința. Potrivit propunerii legislative, la programul Noaptea Muzeelor se pot înscrie muzeele și colecțiile care asigură acces gratuit publicului sau aplică un tarif special redus pe durata desfășurării programului. Fenomenul climatic El Niño se intensifică și ar putea deveni unul dintre cele mai puternice evenimente de acest tip înregistrate vreodată. Meteorologii avertizează că fenomenul va atinge apogeul spre sfârșitul acestui an și că efectele sale asupra climei ar putea continua până în 2027. El Niño este asociat cu încălzirea neobișnuită a apelor din zona centrală și estică a Oceanului Pacific tropical. Fenomenul apare de regulă odată la 2 până la 7 ani și durează între 9 și 12 luni. Organizația Meteorologică Mondială a avertizat că actualul episod este alimentat de temperaturile excepțional de ridicate din Pacificul tropical și se va intensifica în următoarele luni. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singura greșeală reală este cea din care nu învățăm nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bucuria unui început este un sentiment intens și personal care poate fi experimentat în moduri diferite de fiecare individ. De aceea mă gândesc să experimentăm împreună și această oră a doua a drive-ului de astăzi. Dragii mei, bine ne-am regăsit cu bucuria unei noi ore în care vom fi noi cu noi provocări și stări de bine. Bucuria unui început poate fi impresionantă și poate oferi noi perspective și speranțe. Iar speranța mea este că totul va fi bine. Înainte să auzim ce artiști și trupe vor veni alături de noi în această oră, hai cu știrea din sport. Pilotul brașovean Norbert Maier a câștigat ediția a doua a Mamaia Rally Show după ce l-a învins în finală pe campionul Finlandei Mikko Heikkilä. La volanul unui Citroen C3 Rally 2, Maier a câștigat două dintre cele trei dueluri, ultimul cu un avans de doar 0,3 secunde. Podiumul a fost completat de spaniolul Efren Larena, câștigătorul ediției inaugurale. Evenimentul a atras peste 20.000 de spectatori în cele trei zile și a inclus și cursa nocturnă King of the Night, câștigată de Simone Tempestini. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! În continuare o să-i ascultăm pe cei care ne vor încânta ora asta și începem cu Demis Roussos.

0: Vaya con Dios.
1: On t'a vu traîner dans les rues à des heures improbables.
0: Și uite așa, în ritm de dans, o să petrecem și a doua oră a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută!

Incredibilă este piesa scoasă de cei de la Vaya con Dios. Incredibil cât de frumoasă e și cât de bine ne-a făcut să ne simțim. Revenim la provocarea drive-ului. Ești genul care verifică de două ori sau mergi pe principiul lasă că vedem noi? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000. Doina ne scrie: nu, la răbdare sunt corigentă, totul așa pe repede înainte. La cumpărături la fel, merg țintit, nu stau să pierd vremea, așa sunt eu, ne scrie Doina. Și Dana din Mediaș: bună, Ciprian, verific de două ori pentru a fi sigură că orice lucru e bine făcut și sunt astfel și eu liniștită, fără nicio grijă. O seară liniștită, mulțumim, Dana, pentru mesaj. Te aștept și pe tine să discutăm pe subiect. Ești genul care verifică de două ori sau mergi pe principiul lasă că vedem noi?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Un radio pentru fiecare.

Cât de tare piesa asta de la Teddy Swims, Break Up in Reverse. Da, foarte interesantă, să te desparți invers. Tare e, tare, tare. 17 și 30 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mai am o informație proaspătă. De fapt, nu e proaspătă, se întâmplă în fiecare an. Ziua și noaptea nu sunt perfect egale la echinocțiu, deși acesta este momentul în care soarele trece exact peste ecuator. Echinocțiul din 2026 va avea loc pe 23 septembrie, adică mâine, la ora 3:05. Însă, durata zilei va fi totuși puțin mai mare decât acea nopții. Diferența este de aproximativ 8 minute la latitudinile temperate, inclusiv în România. Explicația vine din două fenomene. Primul, soarele nu este un punct, ci un disc. Răsăritul este definit ca momentul în care marginea superioară a discului solar atinge orizontul, iar apusul ca momentul în care aceeași margine dispare complet. Această convenție adaugă câteva minute de lumină în plus. Al doilea fenomen este refracția atmosferică. Atmosfera Pământului funcționează ca o lentilă și ridică aparent poziția soarelui cu aproximativ jumătate de grad atunci când se află aproape de orizont. Astfel, răsăritul pare mai devreme, iar apusul mai târziu, prelungind ziua cu încă aproximativ 6 minute. Din aceste motive, echinocțiul nu aduce zi și noapte perfect egale. Există însă o zi în care durata lor se apropie cel mai mult, echiluxul, care apare la câteva zile după echinocțiul de toamnă și înaintea celui de primăvară, în funcție de latitudine. Echinocțiul rămâne totuși un fenomen global care are loc simultan pe întregul Pământ, marcând trecerea astronomică spre sezonul rece în emisfera nordică.

O singură inimă bate aici la Drive până la ora 19, după aia inimele bat separat. Celine Dion alături de noi, 38 de minute peste ora 17. Hai să revenim la provocarea Drive-ului de astăzi. Este o provocare, ce ne dă așa un sentiment, nu știu dacă de siguranță, trebuie să-l mai verificăm așa din când în când, să vedem dacă sentimentul acela e acolo. 0755 98 000, ești genul care verifică de două ori sau mergi pe principiul lasă că vedem noi? Poți să intri și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, grupul de Facebook. Am intrat și eu acum. Ana Maria ne scrie: eu verific. O doamnă frumoasă în continuare. Și cine ne-a mai scris? Avem foarte multe poze și filmulețe de la Elisabeta, puteți să intrați să le vedeți, sunt superbe. Tot Elisabeta ne scrie: da, referitor la faptul că dacă verific de două ori un lucru, să știi că depinde de împrejurări. Da, când plec de acasă, verific fierul de călcat, dacă am călcat cu el în ziua respectivă, și gazul în primul rând, cu alarma să fie băgată în priză. În rest, dacă plec pe deal dimineața sau seara, nu am ce să verific că ursul, dacă e să fie acolo, este la mure și să observă repede. Foarte tare, Elisabeta, îți mulțumesc foarte mult. Acum să dea Dumnezeu să nu te întâlnești față în față cu ursul, că nu știu dacă mai o să mai avem ce să verificăm. Bun, hai să continuăm petrecerea. Te întreb și pe tine: ești genul care verifică de două ori sau mergi pe principiul lasă că vedem noi?

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Ascultați Jurnal FM.

precizie prin vibrațiile atomului de cesiu. În fizică, timpul este succesiunea evenimentelor de la trecut la viitor și este considerat a patra dimensiune a realității. Nu îl putem percepe direct, dar îl putem măsura. Interesant este că ecuațiile fizicii funcționează la fel, indiferent dacă timpul curge înainte sau înapoi. Totuși, în natură există o direcție clară. Săgeata timpului se numește, explicată prin a doua lege a termodinamicii, care spune că entropia, dezordinea, crește în mod natural. Dacă universul nu poate reveni exact la o stare anterioară, nici timpul nu poate curge invers. Uite, relativitatea lui Einstein schimbă perspectiva, timpul nu este universal, ci depinde de observator. Un obiect care se deplasează foarte rapid experimentează timpul mai lent. Fenomenul a fost confirmat cu ceasuri aflate în avioane sau pe orbită, care rămân ușor în urmă față de cele de pe Pământ. Percepția timpului este influențată de creier. Uite, în situații de pericol, timpul pare să încetinească, iar pe măsură ce îmbătrânim, pare să se accelereze. La scară cosmică, timpul are un început, Big Bang-ul, și un viitor încă necunoscut. Până când vom înțelege pe deplin natura lui, timpul rămâne unul dintre cele mai profunde mistere ale Universului. Și iată că facem ce facem, tot la ceas ajungem. Ceasul arată 49, aproape 50 de minute peste ora 17 și tot el ne spune că timpul între 17:49 și 18 va curge foarte, foarte, foarte repede din punctul meu de vedere. Cred că din punctul vostru de vedere va curge normal. O să ascultăm muzică de calitate așa cum facem aici la Drive. După ora 18, după știri, o să intrăm în ultima oră a Drive-ului de astăzi cu mine, prietenul de la radio. Te aștept în doar câteva minute, Lenny Kravitz. Chiar acum ne reauzim imediat după știri. Rămâi pe frecvență.

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Politicienii măsoară timpul în rundă de negocieri, în timp ce economia îi măsoară în dobânzi, în investiții amânate, în firme închise și în oameni care pleacă, susține consultantul economic Adrian Negrescu. Pentru un lider de partid, încă o lună de consultări poate părea un detaliu tactic. Pentru un antreprenor care așteaptă să știe ce taxe va plăti anul viitor, pentru o bancă ce își evaluează riscurile sau pentru o agenție de rating care își pregătește raportul, aceeași lună poate schimba totul, a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook. În acest context, economistul consideră că o soluție pentru stabilitate ar putea fi un acord larg de guvernare sau o formulă minoritară susținută în Parlament. Fiecare săptămână pierdută reduce spațiul de manevră și crește costul final, a subliniat Adrian Negrescu. La 2 săptămâni de la începerea cursurilor, școlile angajează studenți, pensionari și chiar absolvenți de liceu. Directorii au primit mână liberă de la Ministerul Educației să acopere așa cum pot orele pentru care nu există profesori. Școlile care nu au suficienți profesori după începerea anului pot angaja direct oameni prin 2 metode, și anume testare scrisă organizată în instituție și o perioadă de probă de o lună urmată de examinare în școală. Majoritatea doritorilor sunt necalificați, adică nu au studii de specialitate în domeniul pe care îl predau și nici de psihopedagogie. Datele OCDE arată un deficit național de 3800 de profesori calificați. Lipsa profesorilor care să acopere toate disciplinele nu ocolește școlile binecotate și nu ține doar de abilitățile manageriale ale directorilor, ci de seriozitatea celor care vor scaunul de la catedră. Echinocțiul de toamnă din 2026 are loc pe 23 septembrie și marchează începutul toamnei astronomice în România. Fenomenul aduce schimbări în durata zilei și a nopții și are loc în fiecare an în luna septembrie la o dată care poate varia. Echinocțiul de toamnă din 2026 are loc miercuri pe 23 septembrie la ora 3:05 ora României și marchează începutul toamnei astronomice. Fenomenul se produce în noaptea de 22-23 septembrie și reprezintă unul dintre cele 4 momente importante ale anului astronomic, alături de echinocțiul de primăvară și cele 2 solstiții. Data echinocțiului nu este fixă de la un an la altul. Acesta se produce de regulă pe 22 sau 23 septembrie, deoarece durata anului calendaristic nu coincide perfect cu timpul necesar Pământului pentru a parcurge orbită în jurul Soarelui. Echinocțiul de toamnă din 2026 se produce la ora 3:05 ora României, noaptea de 22-23 septembrie. Momentul este același pe întreg teritoriul țării, indiferent de orașul în care ne aflăm. Răsăritul și apusul pot avea ore diferite în funcție de localitate, însă fenomenul astronomic are loc simultan. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea este recompensa pe care o primești pentru o viață întreagă în care ai ascultat atunci când ai fi preferat să vorbești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

O nouă oră de bine, o nouă oră cu tine, iar ceea ce mi-am propus pentru noi este să ne bucurăm de timpul pe care îl mai avem la dispoziție din drive-ul de astăzi. Pe măsură ce îmbătrânești, vei descoperi că ai două mâini. Una pentru a te ajuta pe tine și cealaltă pentru a-i ajuta pe ceilalți. Așa spunea Audrey Hepburn și mai avem, bineînțeles, și datele despre vreme aduse de cei de la Administrația Națională de Meteorologie. Vremea se răcește semnificativ în toate regiunile țării, inclusiv în sud și sud-est. Temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă, iar în nord-vest și centru va fi local deosebit de rece. Ploile vor cuprinde mai multe regiuni, iar la altitudini mari sunt așteptate lapoviță și ninsoare. Valorile termice vor scădea semnificativ și în regiunile sudice și sud-estice, astfel că vremea va deveni rece pentru această dată în toată țara. În nord-vestul și centrul teritoriului va fi local deosebit de rece. Temperaturile maxime se vor situa între 12 grade în Transilvania și 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Minimele vor coborî până la 2-4 grade în depresiunile intramontane, în timp ce pe litoral vor fi în jur de 13 grade Celsius. Cam atât cu datele despre vreme, hai să-i cunoaștem pe cei care ne vor încânta ora asta și începem cu Gloria Estefan!

cântăm alături de cei de la Status Quo. Și dacă tot am pomenit de cântat, piesa asta este numai și numai pentru noi. Este o melodie de dată la maxim și de cântat efectiv. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Am intrat în ultima ora a drive-ului de astăzi. Te salut! Audiție plăcută!

Ei, uite cum nu ne lasă Gloria să stăm, să ne relaxăm, ne pune să dansăm și să fredonăm. Bine, Gloria! Bun, 17 minute peste ora 18, ești genul care verifică de două ori sau mergi pe principiul lasă că vedem noi? Asta e provocarea, te aștept în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook. O să intrăm imediat și pe grupul de Facebook, Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Bună seara, prietenul nostru de la radio, ne scrie Dorina Crișan din Cluj. Înainte de a lua hotărârile importante, întorc problema pe toate părțile, iar după ce iau decizia, mi-o asum indiferent de rezultat. Deciziile mai importante le mai iau și la întâmplare. O seară plăcută tuturor și cu decizii înțelepte. Mulțumim, Dorina, pentru mesaj. Și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, am spus că mai avem un mesaj aici de la Mihaela, dacă nu mă înșel, care ne scrie: verific de două ori, mai ales când este vorba de cifre. Da, aici, da, acolo, da. E, na, o ușă închisă sau deschisă nu e. E, nu e. Da, cifrele... Ok, și mie mi s-a întâmplat odată, sau de două ori, nu mai știu de câte ori mi s-a întâmplat, mi s-a întâmplat așa să mă întorc. Lucram la un post de televiziune local și eram pe partea de editare video și am lucrat un material, un reportaj în trei camere, am impresia. Și înainte să plec, șefa mea, mă rog, prietena și șefa mea îmi spune: da, ai verificat, e totul în regulă? Da, păi acum am terminat reportajul. Sigur, 100%? Ei, în momentul ăla când auzi sigur 100%, e acel pitic, știi, pe creier, care spune: ai greșit, trebuie să te duci să mai verifici odată. Și mi se întâmplă des când cineva mă pune în situația aia, dacă, știi, e 100% sigur? Da, da, da. Ei, în momentul ăla mă întorc și mai verific odată ceea ce am făcut, cu toate că sunt sigur 100% că totul e ok.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex, gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț.

Eu cred că DJ Snake vorbește despre paradisul ăsta care se numește Pământ. 28 de minute peste ora 18. Am și informații proaspete, pentru că așa-i așa de bine unei emisiuni de după amiază de seară. Angajații care cresc singuri un copil ar putea primi 3 zile suplimentare de concediu de odihnă după ce Senatul a adoptat modificarea codului muncii cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri. Inițiatorii, parlamentarii PSD, UDMR și USR, spun că măsura nu este un privilegiu, ci o compensare a sarcinilor suplimentare pe care le are un părinte singur. Impactul bugetar ar fi redus, având în vedere numărul mic de beneficiari și faptul că nu presupune cheltuieli directe din bugetul public. Proiectul merge acum la Camera Deputaților, care este decizional. Eu zic o să treacă.

Nicolae fusese acar în gara mică de la poalele dealului 32 de ani și în tot acest timp nu pierduse un singur tren. Ceilalți feroviari îl porecliseră Nicolae de două ori, pentru că nu lăsa niciun macaz fără să-l privească de două ori. Odată când îl manevra și odată, cu vârful degetelor, după ce îl lăsa. Ce, nu ai încredere în tine? Îl întrebase odată un tânăr funcționar de la sediu venit cu hârtii. Am foarte multă, răspunse Nicolae, de aceea mă uit de două ori, ca să nu ajung să am prea multă. Funcționarul râsese și plecase, iar Nicolae se întorsese la ceaiul lui într-o cană de tablă emailată cu marginile ciobite. Într-o noapte de noiembrie, cu ceața atât de deasă încât nu se mai vedeau nici semnale, telefonul a sunat. Trenul personal de noapte avea să treacă prin stație peste 20 de minute. Nicolae a ieșit cu felinarul, a manevrat macazul, l-a verificat, apoi l-a mai verificat odată cu acea mișcare mică a mâinii care devenise cu timpul o formă de rugăciune. Și la a doua atingere a simțit-o. Pârghia nu se încuiase cum trebuie. Nu era mare lucru, o jumătate de deget de joc. Un clinchet slab, din acela pe care nu le aude nimeni. Dar jumătatea aceea de deget putea fi tot ce despărțea un tren de un accident. A strâns pârghia cu amândouă mâinile, a lăsat zăvorul în loc, a mai numărat până la 10, apoi s-a retras în spatele cabanei. Trenul a trecut 20 de minute mai târziu, un șarpe lung de lumini galbene prin ceață, cu geamurile aburite și cu oamenii care dormeau înăuntru fără să știe nimic. Niciun călător n-a aflat vreodată că, în noaptea aceea, viața lor atârnase de o mișcare de mână. A doua zi dimineață, Nicolae și-a băut ceaiul ca de obicei, nu a povestit nimănui, nu era omul care povestește. Peste ani, când a ieșit la pensie, colegii i-au făcut o petrecere și i-au dăruit un ceas. Cineva a ținut un discurs lung despre devotament și despre corectitudine. Nicolae a ascultat, cu capul plecat, ca la slujbă. La sfârșit, când a rămas singur pe peronul gol, a pus mâna pe balustrada rece și a verificat încă o dată, din obișnuință, dacă e bine prinsă. Era. A zâmbit și a plecat spre casă.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

Ei, dragii mei, ne apropiem de finalul emisiunii de astăzi, iar gândul ne conduce aproape firesc către un cuvânt simplu în aparență, dar de o profunzime aparte. Precauția. Am vorbit despre responsabilitate, despre incertitudine, despre limitele cunoașterii și despre nevoia de a nu transforma graba într-un substitut al înțelepciunii. Însă, dincolo de toate definițiile, de toate conceptele și de toate argumentele, rămâne o întrebare care ne privește pe fiecare dintre noi. Cum alegem să trăim într-o lume în care nu putem cunoaște niciodată pe deplin consecințele propriilor noastre gesturi? Poate că aceasta este una dintre marile întrebări ale existenței umane, pentru că omul trăiește mereu între ceea ce știe și ceea ce bănuiește, între ceea ce poate controla și ceea ce îi scapă, între dorința de a înainta și teama de a nu greși. Suntem ființe ale planurilor, ale speranțelor și ale proiectelor, dar și ființe vulnerabile în fața întâmplării. Ne construim viitorul cu instrumentele prezentului, fără să avem vreodată garanția că fundația pe care lucrăm va rezista tuturor furtunilor. Și poate că tocmai aici începe adevărata semnificație a precauției. Nu în frica de a trăi, nu în refuzul de a încerca, nu în nehotărârea care ne ține pe loc în timp ce viața trece pe lângă noi, ci în acea clipă de luciditate în care, înainte de a rosti un cuvânt, ne întrebăm dacă acel cuvânt va răni. În acea clipă în care, înainte de a lua o decizie, ne gândim cine va suporta consecințele ei. În acea clipă în care, înainte de a judeca un om, ne amintim că nu îi cunoaștem întreaga poveste. Dragi prieteni, precauția ne învață că fiecare gest are o istorie a consecințelor sale. O vorbă poate rămâne în memoria cuiva ani întregi. O decizie luată într-un birou poate schimba de

care putem arunca fără consecințe toate greșelile prezentului. Viitorul va fi locuit de oameni, de copiii care încă nu s-au născut, de generații care nu ne pot cere astăzi socoteală, dar care ar putea suporta mâine urmările deciziilor noastre. Și poate că una dintre cele mai profunde forme de responsabilitate este să învățăm să ne gândim la cei care nu sunt încă aici. Precauția este, în această privință, o formă de solidaritate cu viitorul. Să aveți grijă de dumneavoastră, de cei dragi, de cuvintele pe care le rostiți și de deciziile pe care luați. Să nu vă fie teamă să mergeți înainte, dar să nu uitați să priviți pe unde pășiți. Și într-un final de drive, vă rog să nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a avut în 2025 o rată a formării brute de capital fix de 25,6% din produsul intern brut, cu peste 4 puncte procentuale peste media Uniunii Europene, iar investițiile au reprezentat unul dintre principalele motoare ale economiei într-un an dificil, susține Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României. Potrivit acestuia, România s-a situat anul trecut pe locul al treilea în Uniunea Europeană în funcție de rata de investire după Cehia și Croația. Este o performanță care merită remarcată în contextul consolidării fiscale, afirmă Cristian Popa într-un articol intitulat România în construcție. El arată că acumulările de capital fix au crescut cu 3,4% în 2025 și au contribuit cu aproape un punct procentual la dinamica produsului intern brut real. În ultimele 24 de ore, pompierii din întreaga țară au gestionat peste 1800 de situații de urgență, dintre care 1425 au vizat acordarea primului ajutor medical. De asemenea, echipajele de salvatori au desfășurat aproape 160 de misiuni pentru stingerea incendiilor, dintre care 120 au fost arderi de vegetație uscată, fond forestier, miriști și deșeuri care au afectat peste 900 de hectare de teren. Pe lângă aceste misiuni, salvatorii au intervenit la 6 accidente rutiere pentru descarcerarea victimelor, au gestionat aproape 60 de cazuri de căutare și salvare de persoane și animale din mediul ostil și au executat alte 157 de acțiuni pentru protejarea comunităților. Pe timpul intervențiilor desfășurate, prin eforturi susținute, pompierii au salvat 13 persoane aflate în situații critice. Tot în cursul zilei de ieri, pentru avertizarea populației, au fost transmise 14 mesaje prin sistemul RoAlert. Majoritatea dintre acestea au avertizat locuitorii din 7 județe cu privire la prezența unor animale periculoase în zonele populate. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru situații de urgență. A nins pe Transfăgărășan, iar drumarii avertizează că temperaturile vor scădea sub 0 grade și cer șoferilor să se informeze despre starea drumului înainte de a porni pe tronsonul respectiv. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov anunță că s-a înregistrat prima ninsoare din acest sezon pe Transfăgărășan, dar nu a fost necesară intervenția utilajelor. În zilele următoare, temperaturile vor scădea sub 0 grade. Șoferii care vor să parcurgă Transfăgărășanul sunt rugați să se informeze asupra condițiilor de trafic înainte de a pleca la drum. Meteorologii au anunțat că vremea se va răci accentuat și se vor înregistra temperaturi și cu 12 grade mai mici față de perioada precedentă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vântul se va intensifica în cea mai mare parte a țării, iar la munte, la altitudini de peste 1700 de metri, va fi lapoviță și chiar ninsoare. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 21-13 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni, unde vor fi condiții de brumă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu contează cât de încet mergi, atâta timp cât nu te oprești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: de ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. O lecție acestei veri este că nu am înțeles la timp valoarea și nevoia de a susține mult mai activ accelerarea procedurilor de autorizare a sistemelor de stocare a energiei în baterii, pentru că astfel am fi fost mult mai puțin dependenți de import în orele de vârf și am fi pus mai bine în valoare regenerabilele, a declarat secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Dacă am fi avut și aceste capacități de stocare în funcțiune, cu siguranță am fi fost mai puțin dependenți de import în orele de vârf. Pe partea de stocare, secretarul de stat a amintit de apelul deschis la 1 septembrie de Ministerul Energiei, finanțat din Fondul de Modernizare, pentru care există un interes crescut. De altfel, Cristian Bușoi a admis că România a trecut mai ușor prin această vară dificilă cu ajutorul regenerabilelor, arătând că o prioritate absolută este susținerea proiectelor din regenerabile, cu accent pe partea de stocare. Conform unui studiu de specialitate, munca de acasă ar putea fi mai dăunătoare pentru sănătate decât credem. În zilele în care angajații cu program hibrid rămân acasă în loc să meargă la birou, aceștia stau așezați cu aproximativ 44 de minute în plus și au aproximativ 58 de minute mai puțin de activitate ușoară și moderată până la intensă combinată, potrivit unei cercetări. Studiul oferă cifre concrete pentru ceva ce mulți angajați care lucrează de la distanță bănuiau de mult timp, și anume munca de acasă reduce în mod imperceptibil activitatea fizică din cursul zilei. Asta mai puțin pe scaun nu este doar un subiect abstract de discuție legat de starea de bine. Studiul nu a măsurat direct rezultatele asupra sănătății, dar cercetătorii fac referire la studii anterioare care arată beneficiile întreruperii perioadelor de sedentarism prin activitate fizică și observă că statul mai mult pe scaun și activitatea fizică redusă în timpul muncii la distanță ar putea fi asociate cu efecte metabolice mai puțin favorabile pe termen lung. Râurile din întreaga lume au înregistrat în 2025 unul dintre cei mai secetoși ani din ultimele trei decenii, potrivit unui studiu amplu privind resursele globale de apă, notează The Guardian. Evaluarea ciclului global al apei, realizată de Organizația Meteorologică Mondială, relevă o epuizare a rezervelor mondiale de apă. Cantitatea de apă dulce stocată la suprafață sau sub pământ, inclusiv apele subterane, lacurile, râurile, zăpada, gheața, umiditatea din sol și din interiorul plantelor și copacilor, a fost cu 42% sub nivelul normal la nivel mondial anul trecut. Impactul crizei climatice asupra fenomenelor meteorologice extreme și apariția așa numitelor fenomene meteorologice bruște determină un ciclu al apei tot mai haotic și imprevizibil. De la topirea ghețarilor la secete extreme și inundații fulgerătoare, râurile lumii oscilează între un exces și o lipsă de apă. În ultimii 7 ani s-a înregistrat cel mai mic număr de râuri din întreaga lume cu debite normale din 1991 încoace. În 2025, unul dintre cei mai calzi ani înregistrați vreodată, doar aproximativ o treime dintre râuri s-au încadrat în intervalul normal, în timp ce 36% din suprafața globală a bazinelor hidrografice a înregistrat debite sub sau cu mult sub nivelul normal, iar 21% au avut debite peste și cu mult peste nivelul normal, potrivit studiului care a utilizat simulări din 13 modele hidrologice globale bazate pe date meteorologice observate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Omul care mută un munte începe prin a căra pietre mici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM.

0: ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un nou trend în controlele ANAF, semi decizii de impunere temporare care de fapt rămân finale, spune un avocat specializat pe fiscalitate. Din lipsă de personal pe partea de inspecții fiscale, ANAF a schimbat rolul unei proceduri introduse cu mai mult de 10 ani în urmă și mai nou contribuabilii se trezesc cu decizii de impunere temporare sau provizorii care ulterior devin finale. Este vorba despre verificarea documentară, procedură prin care ANAF nu îl informează pe cel vizat de începere. Cel mult, fiscul solicită informații și clarificări de la acesta spre finalul verificării. Deși legislația prevede că astfel de decizii trebuie urmate de inspecții fiscale spre confirmare sau infirmare, acestea nu mai au loc, provizorul căpătând permanență. Verificarea documentară nu se face cu aviz de inspecție, nu se menționează în registrul unic de control și nu există draft de raport de inspecție fiscală, ci doar draft de decizie. Doar 600.000 de români au asigurări și pensii private, prima medie la sănătate este de 3.519 lei pe an. Un proiect legislativ propune triplarea plafonului deductibil pentru asigurări și pensii private de la 400 la 1.200 de euro anual. Guvernul a respins inițiativa invocând impactul bugetar negativ și neconcordanța cu politica fiscală actuală. Punctul de vedere al executivului însă este doar unul consultativ. Potrivit rapoartelor Autorității de Supraveghere Financiară, numărul contractelor de asigurări voluntare de sănătate în decembrie era de 231.000, în timp ce doar 388.908 de români virau contribuții la fonduri de pensii facultative. Aceste cifre sunt raportate la contextul unei populații active de aproape 8 milioane de persoane. Contribuția medie lunară la un fond de pensii facultative în luna septembrie 2024 a fost de 162 de lei și 72 de bani, adică echivalentul la aproximativ 33 de euro pe lună, ceea ce înseamnă că majoritatea contribuabililor se situează mult sub plafonul deductibil anual actual de 400 de euro. La fel se întâmplă și în cazul asigurărilor de sănătate voluntare, un beneficiu considerat de lux în multe zone ale țării. Datele Autorității de Supraveghere Financiară sunt cuprinse într-un document al Guvernului, prin care executivul a respins un proiect parlamentar de ridicare a cotelor deductibile pentru astfel de investiții personale de la 400 de euro pe an, cât este acum, la 1200 de euro. Parcările publice și private ar putea fi reglementate prin codul rutier. Un proiect de lege recent depus la Senat propune unificarea reglementărilor privind parcările publice și private, în prezent dispersate în 7 acte normative. Inițiatorii subliniază necesitatea acestei abordări unitare din cauza creșterii numărului de autovehicule și a urbanizării accelerate. Proiectul definește clar parcările private și publice, stabilind reguli specifice pentru fiecare, în special în ceea ce privește autonomia proprietarilor de parcări private în gestionarea accesului. În expunerea de motive care prefațează propunerea legislativă, autorii justifică necesitatea reglementării de sine stătătoare a parcărilor publice și private, având în vedere în principal creșterea numărului de autovehicule și urbanizarea din ce în ce mai pronunțată. În Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic pot fi incluse acum și blocurile afectate de diverse accidente, inclusiv incendii sau explozii. Normele Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic au fost modificate recent, fiind introduse detalii care permit includerea în acest program a blocurilor de locuințe afectate de diverse accidente. Cea mai importantă schimbare apărută în iarnă și detaliată acum prin modificările aduse normelor este posibilitatea de includere în subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință din cadrul programului a clădirilor multietajate cu destinație principală de locuință care sunt afectate de accidente tehnice generate de incendii, explozii sau alte cauze similare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Multe dintre eșecurile vieții sunt despre oameni care nu și-au dat seama cât de aproape au fost de succes atunci când au renunțat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.
3: Mare familie.
4: Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Bună seara, dragilor! Iată ne regăsim, așa cum v-am promis, puțin peste ora 21, aici împreună suntem din nou. În această seară, despre proverbe, zicale, zicători, vorbe de duh sau cuvinte din bătrâni. Avem două ore la dispoziție, sunteți la Amurg între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. Aceeași Cătălina Răhăianu împreună cu tine până la ora 23, povestea începe chiar acum. Rămâneți pe frecvența!

Există o mulțime de zicale și expresii românești care stârnesc hohote de râs, mai ales atunci când se încearcă traducerea lor mot-a-mot. Dacă ai umbla cu cioara vopsită sau a face capul calendar cuiva, sunt expresii românești pe care le cunoaștem și le folosim cu toții în diferite contexte. Pe lângă acestea, sunt o mulțime de alte vorbe bătrânești și expresii populare care se folosesc în diferite regiuni ale țării și au o însemnătate aparte. Să le descoperim deci rând pe rând.

0: Cine se scoală de dimineață, departe ajunge. Așa spune un proverb. Acesta subliniază importanța muncii și disciplinării. Sugerează că cei ce sunt harnici și muncitori își vor atinge obiectivele în viață.
1: Hello darkness, my old friend.

Și iată unde dai și unde crapă. Această zicală avertizează asupra riscurilor implicate atunci când acorzi încredere sau când te implici în situații delicate. Da, trebuie să avem grijă cu aceste situații, nu-i așa? Pentru că unde dai și unde crapă.

Apa trece și pietrele rămân. Această expresie, da, subliniază ideea că schimbarea este inevitabilă și că tot ce rămâne stabil și constant în viață sunt valorile și principiile de bază. Și iată, prima oră aici la Amurg se încheie. Rămâneți în compania muzicii, ne reauzim imediat după ce ceasul va arăta ora exactă.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În primul semestru al anului, falimentele au scăzut cu 42%, iar insolvențele au crescut cu 43%. Numărul companiilor care au intrat în insolvență în primele 6 luni ale anului 2026 în România a crescut cu 43,1%, celor care au intrat în procedură de concordat preventiv a crescut cu 104%, iar falimentele au scăzut cu 42 de puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut. În total, în prima jumătate a anului 2026, 303 companii au intrat în proceduri colective față de 217, adică cu 36,9% mai multe decât în aceeași perioadă a anului anterior. Mai important decât creșterea de 40% a numărului de dosare de insolvență este că valoarea companiilor afectate a crescut și mai mult. Este vorba despre firme cu active mai mari și cu mai mulți angajați decât media anilor trecuți. Practic, dificultatea nu doar se extinde, ci se mută spre companii cu greutate reală în economie, iar efectele unei insolvențe la acest nivel se resimt mult dincolo de firma în sine, în lanțul de furnizori, în piața muncii locală și în creditorii implicați. Minorii trebuie să dețină pentru a călători în străinătate pașaport sau un act de identitate acceptat în țara de destinație, indiferent dacă destinația este într-un stat din spațiul Schengen sau în afara acestuia, precizează poliția de frontieră. Certificatul de naștere nu reprezintă document de călătorie și nu poate fi utilizat pentru trecerea frontierei. În situațiile în care minorul călătorește doar cu unul dintre părinți, este necesară de regulă declarația de acord a celuilalt părinte autentificată de notar. Documentul poate avea o valabilitate de până la 3 ani și trebuie prezentat în original polițistului de frontieră. O copie sau o fotografie a declarației nu înlocuiește documentul original. Potrivit prevederilor legale în vigoare, minorii români care au împlinit vârsta de 16 ani pot călători neînsoțiți în străinătate cu acordul părinților exprimat prin declarație autentificată. Dacă aceștia au domiciliul sau reședința în statul de destinație, pot călători singuri fără a mai fi necesară această declarație. Poliția de frontieră română recomandă părinților și reprezentanților legali să verifice din timp valabilitatea documentelor de călătorie și atunci când este cazul să se asigure că dețin toate documentele prevăzute de lege. Ambalajele vor fi clasificate de la A la Z precum electrocasnicele. În următorii ani, pungile și cutiile vor fi clasificate asemenea electrocasnicelor cu litere de la A la C, iar firmele care folosesc ambalaje de tip C, adică greu de distrus, vor plăti taxe mai mari. Asta înseamnă că multe dintre ambalajele pentru pastă de dinți, iaurt sau chipsuri, făcute acum din materiale dificil de separat, trebuie schimbate. Potrivit noului regulament european care intră în vigoare din august, fiecare țară va trebui să gândească un flux de reciclare pentru toate tipurile de ambalaje, iar producătorii vor fi obligați să le schimbe pe cele dificil de reciclat cu unele prietenoase cu mediul. Va exista o clasificare cu litere de la A la C înscrisă pe ambalaj. Vor intra în clasa A ambalajele foarte ușor de reciclat, cum sunt de exemplu sticlele transparente fără scris, dozele de aluminiu, pungile și cutiile fabricate dintr-un singur material. Clasa B, în schimb, va include ambalajele fabricate din mai multe tipuri de materiale, dar care sunt ușor de separat, cum sunt sticlele cu etichete simplu de îndepărtat, borcanele cu capace detașabile, ori cutiile de carton cu porțiuni din plastic ușor de dezlipit. În clasa C vor ajunge ambalajele fabricate din amestecuri de materiale mai greu de separat, cum sunt în momentul de față unele tipuri de iaurturi și tuburile de pastă de dinți. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Prin perseverență, mulți oameni obțin succesul din ceea ce părea destinat să fie un eșec sigur. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

Bună seara, dragi prieteni ai Jurnal FM și bine ați venit celor ce ni se alătură acum. Sunt Cătălina Răhăianu, sunteți la Amurg, emisiunea voastră de seară și continuăm astăzi despre zicale și mai ales înțelesul adevărat al acestora.

Auzim adeseori această zicală, nu-i așa? Cine se aseamănă, se adună. Ce sugerează aceasta? Că oamenii cu caracteristici și valori similare se atrag și se adună în jurul lor, unii lângă ceilalți. Și așa și este. Dacă ne uităm în jurul nostru, putem observa acest lucru, nu-i așa? Cu cine ne asemănăm, cu aceea ne adunăm.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

iată un proverb un pic hazliu: cine se scoală de dimineață prinde și căprioara. Acest proverb se traduce diferit de la țară la țară, dar are aceeași semnificație. Acesta subliniază importanța perseverenței și a efortului în atingerea obiectivelor. Cine se scoală de dimineață prinde și căprioara.

Și iată vorba multă, sărăcia omului. Auzim mult și această zicală și ea avertizează asupra pericolelor vorbelor fără rost și sugerează că acțiunile sunt mult mai importante decât vorbele. Cu toții știm asta, nu-i așa?

Și iată încă o expresie: gura bate fundul satului. Această expresie ilustrează ideea că gura vorbește lucruri care se răspândesc rapid și pot afecta întreaga comunitate. Oamenii vorbesc, de aceea sunt făcuți, nu-i așa? Important este să discernem cu grijă ce auzim. Gura bate fundul satului. Aceste zicale reprezintă doar o mică parte din bogăția folclorului românesc și ilustrează înțelepciunea și experiența colectivă a poporului român. Ele continuă să fie folosite în prezent pentru a transmite învățături și pentru a reflecta asupra valorilor și al tradițiilor românești. Și cu aceasta ne luăm acum la revedere. Vă doresc o noapte liniștită și o dimineață minunată. Rămâneți în compania muzicii și în starea voastră de bine, de seară și de liniște. Eu sunt Cătălina Răhăianu, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un număr de 5.323 de persoane au suferit accidente de muncă în 2025, cu 11,4% mai puține față de anul anterior, iar 96 de persoane și-au pierdut viața, conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Sectoarele economiei naționale în care au fost consemnate cele mai multe accidente de muncă în 2025 au fost comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor, cu 515 accidentați, activitate nedeclarată cu 482 de accidentați, transporturi terestre și transporturi prin conducte cu 296 de accidentați, construcții de clădiri cu 277 de accidentați și activități referitoare la sănătatea umană cu 259 de accidentați. Un număr mare de accidentați în muncă s-a înregistrat în municipiul București și în județele Brașov, Timiș, Cluj și Constanța. Legislația stabilește clar faptul că proprietarul este în ultima instanță responsabil pentru plata cheltuielilor de întreținere și a utilităților publice aferente proprietății sale individuale, chiar dacă spațiul este închiriat. Prin urmare, chiar dacă restanțele sunt generate de chiriaș, asociația de proprietari și furnizorii de utilități își pot recupera sumele datorate direct de la proprietari, inclusiv prin procedura executării silite. Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor prevede că obligația de plată a cotelor de contribuție la cheltuielile de întreținere revine întotdeauna proprietarului, chiar și în cazul închirierii, constituirii unor drepturi reale de uz, uzufruct, abitație sau în cazul unor contracte de comodat pentru spațiile din condominiu. Proprietarul, în calitate de persoană fizică sau juridică, ce asigură folosința unei locuințe în schimbul chiriei, este responsabil pentru recuperarea contravalorii acestor cheltuieli de locatar, respectiv chiriaș. În România, legea permite pensionarea înainte de împlinirea vârstei standard pentru anumite categorii de salariați, însă numai în condițiile expres prevăzute de sistemul public de pensii. Printre beneficiari se numără persoanele care au desfășurat activități în medii cu risc ridicat sau au acumulat un stadiu de cotizare peste limita stabilită de lege. În aceste cazuri, ieșirea din activitate se poate face fără diminuarea cuantumului pensiei. Numărul anilor cu care poate fi redusă vârsta standard de pensionare nu este același pentru toate profesiile. Acesta diferă în funcție de domeniul de activitate, de perioada efectiv lucrată în condiții speciale sau deosebite și de condițiile prevăzute de lege pentru fiecare categorie. Legea privind sistemul public de pensii prevede mai multe situații în care persoanele asigurate pot ieși la pensie înainte de împlinirea vârstei standard fără diminuarea cuantumului pensiei. De acest drept beneficiază cei care au depășit stadiul complet de cotizare contributiv cu cel puțin 5 ani. De asemenea, reducerea vârstei standard de pensionare se acordă și persoanelor care au lucrat în condiții deosebite sau speciale de muncă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singura limită a realizării noastre de mâine va fi îndoielile noastre de astăzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritățile nu sunt pregătite pentru cutremur. Foarte puțin primari au început evaluarea vizuală rapidă a clădirilor care pot fi afectate, deși trebuia terminată deja. Va apărea Registrul Național Digital al Clădirilor. Doar 70 de entități, dintre care 62 sunt autorități publice, au inițiat 186 de programe de evaluare vizuală rapidă a clădirilor, inclusiv școli sau spitale, care pot fi afectate la un cutremur, conform datelor Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Programul de evaluare vizuală rapidă a clădirilor de locuințe trebuia încheiat la 1 iunie 2026, iar până la finalizarea PNRR, la 31 august, ar trebui realizat și un registru național digital al clădirilor, care va cuprinde și informații privind expertizele tehnice și încadrarea clădirilor în clase de risc seismic. Conform unei legi, datând încă din 2022, a fost introdusă pentru autorități obligativitatea evaluării vizuale rapide a clădirilor și termene pentru inițierea și finalizarea procedurilor de evaluare vizuală rapidă a clădirilor de către beneficiarii Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat. Ministerul Sănătății propune un set de reguli noi pentru organizarea, supravegherea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale din spitale. Cu scopul creșterii siguranței pacienților și a calității serviciilor medicale din spitalele de stat sau private din țara noastră, Ministerul Sănătății a pus recent în dezbatere publică un proiect de ordin care conține norme și metodologii destinate organizării, funcționării, supravegherii, raportării, prevenirii și limitării infecțiilor asociate asistenței medicale din spitale. După ce proiectul de ordin va ajunge să se aplice, respectiv după ce va fi publicat în Monitorul Oficial, vor fi introduse norme de organizare a activităților de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare publice sau private cu paturi, metodologie de raportare a infecțiilor asociate asistenței medicale, atribuții privind accidentele de expunere la produse biologice a personalului care lucrează în sistemul sanitar și organizarea, funcționarea și normativul de personal al serviciului sau compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale. Numărul trecerilor ilegale ale frontierei către Uniunea Europeană a continuat să scadă în primele 6 luni ale anului, numărul cazurilor detectate înregistrând o scădere de 37% față de aceeași perioadă anului trecut, transmite Frontex. Conform datelor preliminare colectate de Frontex, adică Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, au fost înregistrate peste 49.000 de treceri ilegale ale frontierelor Uniunii Europene în primele 6 luni din 2026. Această scădere reflectă cooperarea susținută cu țările partenere și măsurile preventive luate în principalele state de plecare, care continuă să reducă numărul embarcațiunilor care pornesc spre Europa. În prima jumătate a anului a intrat în vigoare și Pactul Uniunii Europene privind migrația și azilul, care introduce un proces unic și standardizat de verificare la frontierele externe ale Uniunii Europene. Ofițerii Frontex sprijină statele membre în etapele cheie ale noului proces, inclusiv stabilirea naționalității persoanelor care sosesc, colectarea datelor biometrice și verificarea documentelor, arată agenția într-un comunicat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul este suma eforturilor mici repetate zi de zi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Politicienii măsoară timpul în rundă de negocieri, în timp ce economia îi măsoară în dobânzi, în investiții amânate, în firme închise și în oameni care pleacă, susține consultantul economic Adrian Negrescu. Pentru un lider de partid, încă o lună de consultări poate părea un detaliu tactic. Pentru un antreprenor care așteaptă să știe ce taxe va plăti anul viitor, pentru o bancă ce își evaluează riscurile sau pentru o agenție de rating care își pregătește raportul, aceeași lună poate schimba totul, a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook. În acest context, economistul consideră că o soluție pentru stabilitate ar putea fi un acord larg de guvernare sau o formulă minoritară susținută în Parlament. Fiecare săptămână pierdută reduce spațiul de manevră și crește costul final, a subliniat Adrian Negrescu. La 2 săptămâni de la începerea cursurilor, școlile angajează studenți, pensionari și chiar absolvenți de liceu. Directorii au primit mână liberă de la Ministerul Educației să acopere așa cum pot orele pentru care nu există profesori. Școlile care nu au suficienți profesori după începerea anului pot angaja direct oameni prin 2 metode, și anume testare scrisă organizată în instituție și o perioadă de probă de o lună urmată de examinare în școală. Majoritatea doritorilor sunt necalificați, adică nu au studii de specialitate în domeniul pe care îl predau și nici de psihopedagogie. Datele OCDE arată un deficit național de 3800 de profesori calificați. Lipsa profesorilor care să acopere toate disciplinele nu ocolește școlile bine cotate și nu ține doar de abilitățile manageriale ale directorilor, ci de seriozitatea celor care vor scaunul de la catedră. Echinocțiul de toamnă din 2026 are loc pe 23 septembrie și marchează începutul toamnei astronomice în România. Fenomenul aduce schimbări în durata zilei și a nopții și are loc în fiecare an în luna septembrie, la o dată care poate varia. Echinocțiul de toamnă din 2026 are loc miercuri pe 23 septembrie la ora 3:05 ora României și marchează începutul toamnei astronomice. Fenomenul se produce în noaptea de 22 spre 23 septembrie și reprezintă unul dintre cele 4 momente importante ale anului astronomic, alături de echinocțiul de primăvară și cele 2 solstiții. Data echinocțiului nu este fixă de la un an la altul. Acesta se produce de regulă pe 22 sau 23 septembrie, deoarece durata anului calendaristic nu coincide perfect cu timpul necesar Pământului pentru a parcurge orbită în jurul Soarelui. Echinocțiul de toamnă din 2026 se produce la ora 3:05 ora României, noaptea de 22 spre 23 septembrie. Momentul este același pe întreg teritoriul țării, indiferent de orașul în care ne aflăm. Răsăritul și apusul pot avea ore diferite în funcție de localitate, însă fenomenul astronomic are loc simultan. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea este recompensa pe care o primești pentru o viață întreagă în care ai ascultat atunci când ai fi preferat să vorbești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: But trust me, I'm the sunscreen.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Bottle, baby. Doing it again.
1: Este ora 2.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a avut în 2025 o rată a formării brută de capital fix de 25,6% din produsul intern brut, cu peste 4 puncte procentuale peste media Uniunii Europene, iar investițiile au reprezentat unul dintre principalele motoare ale economiei într-un an dificil, susține Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României. Potrivit acestuia, România s-a situat anul trecut pe locul al treilea în Uniunea Europeană în funcție de rata de investire după Cehia și Croația. Este o performanță care merită remarcată în contextul consolidării fiscale, afirmă Cristian Popa într-un articol intitulat România în construcție. El arată că acumulările de capital fix au crescut cu 3,4% în 2025 și au contribuit cu aproape un punct procentual la dinamica produsului intern brut real. În ultimele 24 de ore, pompierii din întreaga țară au gestionat peste 1800 de situații de urgență, dintre care 1425 au vizat acordarea primului ajutor medical. De asemenea, echipajele de salvatori au desfășurat aproape 160 de misiuni pentru stingerea incendiilor, dintre care 120 au fost arderi de vegetație uscată, fond forestier, miriști și deșeuri care au afectat peste 900 de hectare de teren. Pe lângă aceste misiuni, salvatorii au intervenit la 6 accidente rutiere pentru descarcerarea victimelor, au gestionat aproape 60 de cazuri de căutare și salvare de persoane și animale din mediul ostil și au executat alte 157 de acțiuni pentru protejarea comunităților. Pe timpul intervențiilor desfășurate, prin eforturi susținute, pompierii au salvat 13 persoane aflate în situații critice. Tot în cursul zilei de ieri, pentru avertizarea populației, au fost transmise 14 mesaje prin sistemul RoAlert. Majoritatea dintre acestea avertizează locuitorii din 7 județe cu privire la prezența unor animale periculoase în zonele populate, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. A nins pe Transfăgărășani, iar drumarii avertizează că temperaturile vor scădea sub 0 grade și cer șoferilor să se informeze despre starea drumului înainte de a porni pe tronsonul respectiv. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov anunță că s-a înregistrat prima nisoare din acest sezon pe Transfăgărășani, dar nu a fost necesară intervenția utilajelor. În zilele următoare, temperaturile vor scădea sub 0 grade. Șoferii care vor să parcurgă Transfăgărășanul sunt rugați să se informeze asupra condițiilor de trafic înainte de a pleca la drum. Meteorologii au anunțat că vremea se va răci accentuat și se vor înregistra temperaturi și cu 12 grade mai mici față de perioada precedentă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vântul se va intensifica în cea mai mare parte a țării, iar la munte, la altitudini de peste 1700 de metri, va fi lapoviță și chiar ninsoare. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 11 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni, unde vor fi condiții de brumă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu contează cât de încet mergi, atâta timp cât nu te oprești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. O lecție acestei veri este că nu am înțeles la timp valoarea și nevoia de a susține mult mai activ accelerarea procedurilor de autorizare a sistemelor de stocare a energiei în baterii, pentru că astfel am fi fost mult mai puțin dependenți de import în orele de vârf și am fi pus mai bine în valoare regenerabilele, a declarat secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Dacă am fi avut și aceste capacități de stocare în funcțiune, cu siguranță am fi fost mai puțin dependenți de import în orele de vârf. Pe partea de stocare, secretarul de stat a amintit de apelul deschis la 1 septembrie de Ministerul Energiei, finanțat din Fondul de Modernizare, pentru care există un interes crescut. De altfel, Cristian Bușoi a admis că România a trecut mai ușor prin această vară dificilă cu ajutorul regenerabilelor, arătând că o prioritate absolută este susținerea proiectelor din regenerabile cu accent pe partea de stocare. Conform unui studiu de specialitate, munca de acasă ar putea fi mai dăunătoare pentru sănătate decât credem. În zilele în care angajații cu program hibrid rămân acasă în loc să meargă la birou, aceștia stau așezați cu aproximativ 44 de minute în plus și au aproximativ 58 de minute mai puțin de activitate ușoară și moderată până la intensă combinată, potrivit unei cercetări. Studiul oferă cifre concrete pentru ceva ce mulți angajați care lucrează de la distanță bănuiau de mult timp, și anume munca de acasă reduce în mod imperceptibil activitatea fizică din cursul zilei. Asta mai puțin pe scaun nu este doar un subiect abstract de discuție legat de starea de bine. Studiul nu a măsurat direct rezultatele asupra sănătății, dar cercetătorii fac referire la studii anterioare care arată beneficiile întreruperii perioadelor de sedentarism prin activitate fizică și observă că statul mai mult pe scaun și activitatea fizică redusă în timpul muncii la distanță ar putea fi asociate cu efecte metabolice mai puțin favorabile pe termen lung. Râurile din întreaga lume au înregistrat în 2025 unul dintre cei mai secetoși ani din ultimele trei decenii, potrivit unui studiu amplu privind resursele globale de apă, notează The Guardian. Evaluarea ciclului global al apei, realizată de Organizația Meteorologică Mondială, relevă o epuizare a rezervelor mondiale de apă. Cantitatea de apă dulce stocată la suprafață sau sub pământ, inclusiv apele subterane, lacurile, râurile, zăpada, gheața, umiditatea din sol și din interiorul plantelor și copacilor a fost cu 42% sub nivelul normal la nivel mondial anul trecut. Impactul crizei climatice asupra fenomenelor meteorologice extreme și apariția așa-numitelor fenomene meteorologice bruște determină un ciclu al apei tot mai haotic și imprevizibil. De la topirea ghețarilor la secete extreme și inundații fulgerătoare, râurile lumii oscilează între un exces și o lipsă de apă. În ultimii 7 ani s-a înregistrat cel mai mic număr de râuri din întreaga lume cu debite normale din 1991 încoace. În 2025, unul dintre cei mai calzi ani înregistrați vreodată, doar aproximativ o treime dintre râuri s-au încadrat în intervalul normal, în timp ce 36% din suprafața globală a bazinelor hidrografice a înregistrat debite sub sau cu mult sub nivelul normal, iar 21% au avut debite peste și cu mult peste nivelul normal, potrivit studiului care a utilizat simulări din 13 modele hidrologice globale bazate pe date meteorologice observate.